0: Fekt du dich wie? So lusta og fm8.fo.
1: Let me say the same.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at leie der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hittakjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
1: Områden sin samstarve. Frammerja. Kristian Grøtenon. Atlantic Airways. Este kommune. Vestjemen. Teorsanna kommune. Væren. Og bedre trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Jo? Ja, så skiljer jeg alene når vi er live i Jøknån fra Kazakhstan. Vi sitter her i lobbyen i hotellet når vi bygger hva. Det er byen Astana, her som vi er stått her. Det er høvstavren i det store landet som vi er i. Og jeg trepper meg i dag, så jeg finner ikke for rettelige fjellet av gjester. Men jeg skal slippe et lårene allikevel. Og en tre skulle gjerne være ved, også jeg. Men vi kan også begynne vi mannen noen her ved søgnet meg. Hei inn, Arke. Hei inn. Sitter vi i Astana, Kazakhstan. Hva er det? Ja, hva vil du si om dette stedet som du kom til?
5: Det var praktfullt sted. Jeg synes det er ivraskaver i denne byen. Det er øyelig nyttelig bøyer. Altså, hvis jeg hadde ikke vært så lengt av ferie, så er vi alltid med ferie en familie for dere til. Her er pent og snøkt og rønt, og folk er vinnerlig, og her er nekvært oppleve. Så jeg vil øyelig bergtisen av den første øvnen der. Det er en sånn oppleving, det må jeg si.
4: Jag tror mitt landa vill jag av marsknade någon kvar en äldre dama vid en sån här så vet jag det är det hettan eller det är det sida vi så ruten ut och har kursat man ass vid de kontanter vi men här blir allt till.
5: Ja, det var jag inte riva ska man stod här det var några sån lokal mars så lokal marsknader och man också är okej här precis inte till att köpa något som helst och vi alla kan ganska helst köpa något men så öppnar den konan eller så konan lukna och nöja fett och hon då till ängst. Det var det första jag reste. Så lukar som okej. Så fortäller hon vad det kostar. Så också okej. Okay. Vi tar sån inte läsa pengar på Jakob. Men så diskar han upp genom terminal innanför det. Det var också imponerande. Så vi ändå faktiskt vi är tjejpa. Det var, men det, jag är glad för det. Det var en stortlig upplevning.
4: Ja, vi tar verspasserat ur Jönkbojen och man ser också som hejen att det är en dejlig norslig bojer och flotte bojer faktiskt, när jag mat där. Men en som kanske inte vill gå ofta ute som vi, han sitter i Realmar här och när Presta till... kan du göra som jag vet här ute kring styr?
6: Jag tar alltid att sova lunch till vi länt klockan... När var det? Klart åt lokala då är också där. Ja, också där här. Det var så är så att långt men det var shoppa och gestur. Men vi var så speciellt och just kallade det är väl flott. Alltså det tror lite att det är näck pengar lagt tror ända på igen. Och tärta väl alla pengar och sanna och det som också stått alltid det är att det är en alltså det blev till höger. Det är ju upprunnelig höst kanske stall men det blev till. Och till Ullenäck flotta byggningar, bankabyggningar, stjärnabyggningar och shoppingcenter som är resen till Löjen. Och då sker en extra åkna sådär. Så jag tror inte, ja, nu är det som drar att komma. Så jag husker, hvis du ska vänta shoppingmarsen ner så är det akkurat hon du ska föra till. Men det är det bästa. Det är det.
4: Ja, vi kan godt takke Trøndur bare vi på denne veien. Trøndur, jeg vet du går så vi shopper der. Du finner ikke... Du pleier å si at du finner ikke lista, så du er veldig hukte på det, Marco.
7: Ja, det har vi.
4: Og fanns det da?
7: Ja. Ja, ja, men det är vad man kan köpa till framtiden nästan. Det är alla gaver och försäljning. Men fan, det är spännande och cool. Det är så, så. Nej, ett fall. Jag har börjat med nästa tur. Jag har varit ute vid centern och kringvart och runt för champagne. Och det är Jack Itch. Och det blev Messenger.
4: Har faktiskt inte samband med centern?
7: Nej. Han har lyckats med sådär. Är det
8: live?
9: Är det live?
7: Ja. Och riggat han? Okej, cool. Ja, det är cool. Jag klarar det inte.
4: Nei, du spørs bare annars om hjelp, hvis det skal være noe. Til annars, bojen her på en tar av versen, ja, du heter... Hva heter du om bojen?
7: Ja, man sier utrolig avhåverst. Det løy nok akkurat som jeg råkna, vet du. Jeg har en sånn idé om at... Nei, men jeg har... Ikke det, men det er mer til at hvis du sier vi med Kazakstan og... Hvordan vi portrerer, så det akkurat på hendene med den. Vi var ute og gjør kjempestore bygninger. Man husker hvordan jeg hadde rart til å betale for alt det der Og en kjempe par skulle ta og... Hvordan lenge tog det var gengivet at det godt ledd til sjokken? Jeg minnes det ikke. En tog med loksåret, og det var akkurat til å gjøre... Det var det ginsen halvan tøyma, det var ikke kom nærre, ja. Det alt så størst og flott, men jeg har ikke falka bakkat oppi. Altså, da du fyrst til storbojnar i Europa, så du fyrst nesten ikke ginsen ekkert stedet for folk, ja. Folk jo alle stedet, ja. Men her var akkurat, jeg var ikke folk nesten. Og tar vi så far inn, og absolutt og størst og turistattraksjonene og i sånne godledgene og får opp i elevatorene her, så hukser man liksom at hvis du får opp i Eiffeltårnet, ja, så det nok sånn 1000 folk som får opp her. Det var noen far som var i Europa, og jo, hvis du har kønn og luttet løt, jeg slipper hver hånd nå, og jeg ser Nordsultan godledgene, men altså, det var luttet løt, så var det i sted, ja, så jeg synes, jeg vet ikke, jeg synes det er omtallet, at anker seg med at det er mindre som en lekoboi. Ja, det er nok skål løsning. Det føles det synes som en sånn lekoboi. Her er som en ting at du husker at nå er det bare bygd, nå er det bare korsninger og prikker på at det er alt. Så stendt det en bygning, og lukker vi koppa, eller så ufra, og så tårn og sted, og så det telt, det river, det shoppingcenter som telt. Altså, det sånne ting som man husker, ok, det ikke veldig litt, men det er god, det er en lekoboi, men det er ikke folk.
6: Men du kan si at det er bygd, det er ikke folk som er sammenlagt i Øtland staden. Altså, jeg har alltid 1,2 millioner, men det er ikke man ser tar man kvar eller gång runt där. Men det nästaste bor i Kazakstan faktiskt som är... Kan vara det vi blir samt om, men det är ganska största land i Heimno som inte är tjeckdel. Alltså, hur många långt landar för det, alltså stötterna. Så är det alltid topp tjej i Heimno och sådär. Så det är ett kämpa land där.
7: Ja, skulle du lycka se att vi var i Varta i Moldova?
9: Först,
7: ja. Ja, kvar var det där kött McDonald's var det här?
9: I...
7: Är det här?
9: Ja, han
7: hälsar
9: McDonald's.
7: Ja, det var nej, vad heter det? Ja, jag ska säga kvar jag har aknar så. Alltså, det är så förnämmer nu. Nu snackar han om shake och störst och så. Det är så att du snackar om det där
6: det
7: är inte McDonald's.
6: Nej, det är inte McDonald's. Det är en och han ser inte annars än. Alltså, Mila Time som älskar McDonald's. Vi tar en onke av McDonald's. Den är snäck som är goda.
4: Men hva sier du, ja, nå ble sånn en tre point. Er det noen alternativ til McDonald's?
5: Det var det ikke, men altså, i en sånn her handelssensoren, altså, mer, altså, man snakker om det, det er ikke som, hvis du har sett baden har bygd en lekeboi, så er det bygd, eller handelssenter, det her handler, så er det en hatt vi en spjallande som minner meg tivoli, og så er langt oppe i Rappeiland, vi har en her falskere strånd inn i. Alltså det är en unga mening, men fascinerande att lugga.
7: Och så mitt i Atarchen är en sån det är du kan sätta dig och det är som är tivoli så för att sända dig upp och så släpper du den ner att och allt det där guld. Ja, det är bara skitsigt. Mitt i...
4: Jag dansar ju faktiskt inte. Jaha? Jag talar inte smärsligt, jag vet som är det här. Men det är så att de inte körs någon... Du kan säga du är biskopstark.
5: Ja, det är inte det. Nej, vi har en gällorstark här. Det är det att det är smalt och runt eller så här. Biskopstark är helt runt, men det är inte smalt. Men det är bara det störst.
6: Nu är det här klaxinger så man ser om det alltid klaxer. Jag fick cesarsalad den dagen så säger han jag fick cesarsalad kakesost. Så skulle jag cesarsalad. Men annars så får jag vita från en eller kunde en man att bara så att ordentlig fakta vi till att här är McDonald's men det är inte bara IM ikke, altså M makt det, ja. Så tar det så falsk makt annet altså. Og
4: så det etter Klagsvik etter IM, eller hva?
6: Ja, oh, det en god basker. Det en rettelig god basker. Nei, men jeg hadde det nok så fascinerende sted, og jeg hadde Jan Spjærsjall fortalt til Norge som rommet, at det heter altså, alt vi, altså, skal man distanse, altså, frastå til svar som vi slett ikke kunne nesten bli halvdokt til for.
4: Nej men alltså man huxar synte kanske pastois mynter som man inte vet lupa I men alltså synte så lås men fem minut så är det för bi kallt.
5: Är det öliga kallt och jag lyser synte på hans jag har tittat någon bonda tröck för mamma vi och så en inte så rejält höjda jacka det är det inte vi för vi så jag vant jag klarar mig kanske ska lugga för den hickfri och kanske handskon till det är rättliga kallt I andra kväll och det är långt kallt men mitten det är uppåt kallt I andra kväll. Kan lugga lägga några träd om att stanna alltså Nu var vi ett alltså bojen är vuxen redan next gen shell fem start vi tänkte blev höst där efter. Och vi är såna etchen så vi var ju har fått gott lätt kört upp någon. Vad ska jag säga där? Ja, vad ska jag? Ja, vad ska jag? Ja, ah okej. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Och så är det lyckas med att det är gott ja, så är det lyckas med att det är gott pett här som man kan lägga handen under. Det gjorde vi ju under hösten. Jag vet inte det mesta var sån glopus. Det mesta det var så gojna. Och det är faktiskt hur mycket hur öliga näck för sån image tror jag som här var lyckas som och det helt är kallat där. Alltså det syns inte att jag vill kasta åt den.
7: Nej, man
5: får inte ha det. Jag är inte googla. Jag är inte googla. Jag noter. Men det är simpelt att Kazakstan lyckas som att först som tror att jag vill bitcha upp av fri. Så det är nog skap och enkelt att vi har sånt kan man säga.
4: Ja, vi har tidigare en särskilt flotta mynt av godläggen om vi... Ja, en öl innerlig. Men skulle färd till att syntemora seriösa så är vi där så är vi där till fotboll. Men ni hade vi ta kan lucka när vi när vi rätt.
6: Nej. Nej, vi där näck faktor men man kan se alltså är en binary it för skället. Han skiftar namn till Nursultan. Och inte Nursultan tror jag att bara som är I Nabigen till Borat men Nursultan som är ja under det så men han som är liksom den första försöken och I Kazakstan är ju passa gamla så jätt så från 95 till det snurrar jag vara en farmer som är Nursultan och hur ska jag så nu det bara flowar det som är det var som det mesta flowar det så länge han har inte sånt men nu är det här som bor inte längre Nursultan nu är den åter av stan och stadion här Stadion I kvalt. Stadion som får vänja I kvalt 3000 plus. Så det är sådana månader törs väl. Det är inte bara Astana Arena. Det är nämnt att säga. Men jag är också rädda sjukt och legal. Tutsch är sjön som spalt förr I Kazakstan. Törs väl som också är minne. Och jag halter den 4200 kilometer veckor ifrån. Nu spelar jag efter. Och förr är det kanske då? Om du vunnit I Kazakstan I Kappkarese?
4: Kappasar. Kappasar, ja. Vi är ju nämligen här I samband med fotboll. Det är inte bara för att jag kan gå och shoppa och ta lukt och... Jag ska öppna den kexen packa. Okej.
5: Jag ska köpa en vanlig packa kex. Sen ska jag lägga torsdag I varvin. Så det var synd med röda flödabollar.
4: Ja, vi är I samband med fotboll. Och det är första landslaget som ska röna sig mot Kazakstan. En NFL. Och jag antar faktiskt att du vunnit mot Kazakstan. Det är någon togande dyste. Och... Vi har alltså inte varit till några vänningar än till att ta av tidsar och lötta läggar ner så gärna tar komma här till och det är så gott att utgöra dig. Det har man ju säkert som är. Lukta va?
5: Jag ätlar att finna sådana lokala baxter men I värld på garoinen här är det...
4: Vad?
8: Jag kör syns av kobbergäx.
5: Jo. En tjock kobbergäx.
4: Som har jag just nu på, ja.
5: Men det
4: Är det gångs upp så där? Här är då förra man så här är då shake eggs.
5: Ja, alla för något då. Men alltså jag fann inte ordentligt något spännande. Det var också som lukte som kardemommasnurrle eller så, men det var också annat. Det var inte kardemomma. Jag valde tidigare krasner så jag tog nog så tryggt väl.
4: Stärkliga krasner. Så ja, vi tar inte vidare till, som sagt, lagarna ditcher så här lötton att han har en länka röjse. Och till det här versen, ja, det kan vara den 6,5 timme också, vid det här var en sån här Lutland flickvara på att det som de kunde höra ut av FMA1 hemmasynet, men kvätt vantar vi det oss ner? Kvätt för att uppleva er I Kazakstan? Här är alla fotla om hon nu, det är faktiskt, det kan jag, Agnar, ja, du, Lutland på ett... Men Agnar, hva skulle vant det her på enten i Kazakhstan og i mån til å utdeler Lea?
6: Alltså allt bända en tattande stöd. Vi har spalt tredje att det strökt att nu för er. Och det syns som har värmat Kazakstan här har varit tatt i alla ganska öjniga vänningar. Det syns att vi tror att det är syndra månader att för er var man skrökt. Men Kazakstan och för er spelar vanliga tattade öster. Så det är ju rulliga. Det är bilt snäv hvis det inte var en tattande på oss.
4: Och hvis vi tackar syndra att det är som är hänt. Eller som Arne i sin bölkina. Vi har spalt tredje att det är alldeles ändå ett och ett. Kvart... För att ösna vara stött, eller hur är vi? Är vi nöjt vid det som vi är här till?
7: Ja, alltså. Hvis du kunde byta om, så hade du nog tidigare att 2-3-0 tappade i Moldova. Hvis du fick en seger mot Kazakstan och hvis du fick en seger mot Slovakia. Det lade ju oss inte kors någon, så är det. Det är en öllig gott utgångsstöje, men det går av en jävla tjej så får hinna helst fler steg. Ja? Det är vi är öllig. Alltså, vi är vi igen. Vi kunde än flytta upp ett LB. Alltså, vi kunde sikta efter tog. Och vi tog in så skulle vi till att vara topp 36 för att få några spännande motståndare. Annars ändrar vi till ett av de nyaste lånen. Det kunde vara spännande, men är inte det samma som... Alltså, vi är ju vana vid att få Spanien, Frankland, Italien eller också att de stora kommer så hos jävna till följer. Och de tog in färdkött.
4: Jag har spelat en spännande samband där. Nu är det väl grejen här i Nekvar. Och då känner du inte vem play. Alltså, den chansen, han är vi att ruka.
7: Ja, vi testar svart ut för att möta England i Atlantusbo, men i helst tjej har vi lyckats bättre nu som, alltså det här var ju i hatten ett tag, ena för när han var tomman yngsta möta där, men i helst vill jag vem play, det här var ett Champions League-finale gott nog, men i helst är alla föringar en dröm om att släppa spela, att han listen har vem play ena för när, om inte ena för att komma här till. Så ja, han drömmer, han finns bäckliga, han fanar i kvarion, det gör han ja, tyvärr.
6: Jag hade nämligen, det var nog slags att förklara att det var samma, men det är det vi att det var bara alltså topp 6 nu vi har bockat samman och nu vi har bockat samman och runt där kampingar och så den Nations League-världen så dalt när det är så kommer, hvis vi kommer upp ur dalt C, upp ur dalt B

0: Ja, hvis det blir, altså, det er ferdig å brøyte oss, det er ferdig.
1: Ja, nå sier du at Kazakhstan er liksom vi da jeg kunne vinne, altså, vi da, som sagt, vi da kan vunne gjøre dem igjen til igjen til disse, tar dere akkurat slutt til nye i ordet, enn et veldig langere oppe, nye i hessere divisjonene, og tar dere langere oppe igjen vidt, og styrkjusmetting er listene noen. Hvor skulle vi vinne med det i Kazakhstan? Altså, er det her, skal man tenke at det er som en kjøffel, at vi burde være bedre enn Kazakhstan?
2: Det var ju inte en shuffle chat. Det är väl ett inskjutet mål. Och ankersväckna hade vi nu i det senaste åren. Jag var rätt och kunde att tyska i här vid rättliga väl klara vara vi i hessen dystnån. Så jag vet inte hur jag sätter spurningen. Och hur skulle vi inte kunna spela upp mot det i Kazakhstan? Det kan gått för att Kazakhstan är redan inte större. Men det som fyra månader vi tar var att att spelare skulle samlas till andra. Men så är det inte distri. Alltså, här färdas du och tror jag det är. Fortäller jag en speciell lukt att det ska spela ut och vattla. Till jag var rösta, men du kanske tar sig det när så kan jag föreslå att känna vänja. Visst det ska vara här med förrjum så det är vet också. Så det är också som att finna fyra månader och i att vara att han tar luttlig på en kramat och vara så här kipar som vi där och att spelaren är så stora mån känner på en annan och har spalt sin examen i köken tygna. Alltså där allra flesta har spalt öll en ekvad dyster skärman och kommer att vara Jan gamla spelare upp så känner att en annan in och ut. Men rent styrkemässiga nej så är jag kört att säga att vi skulle bara vinna Kazakhstan men att han har sett Kazakhstan att Torsvalla och så chatta ta på hemma mot Moldova och att här är det sån crepitation i Kazakhstan och vi spelar väl stabilt varje när ringa bröda ner så då är det så att vi inte skulle vara vi just nu där så är det sagt att ett ett är inte ett vanligt titlar sån det smäller
0: ja och vi sitter att vänliga listen för när vänliga listen här är vi bättre än så här väl bättre än Kazakhstan all det vill 1-0 och vi snackar skulle finna mål till sort of earlier och ta ett vid förra så är det så ska så li att låta in slash ju ta Kazakhstan så gott någon kanske helt men och vi sitter dolt någon alltså ta Kazakhstan ska dolt i stischmet stort då man för det förska är inte så running moner och typ baserat på PSG slut. De flesta spelare i Kazakhstan spelar hemma med Daltne. Till nog på grund av Penknon mest. Så just nu Ankara är spel i Russland och Ankara är alltid spel i Vestland. Så Berdanska, Champions League, Lidl och Sapa eller Malmö inte lämmas. Så men det är inte så att det heter, alltså vi tar spelare som spelar i Allsvenskan och hvis Samuel Chukudic minner hos hvordan spelar som spelar i Bundesliga i Estrid som de ser en next skar då en tanka sakska så det är inte tror jag vi inte har spelare som kunde spela i level upp och jag hade vi borde runda det sånt här sånt
1: Jag lyckas tacka hej en ganska vi och du finns ju svält dessa kexna där Kan tala om att vi att vi borde vara favoriter mot Kazakhstan.
3: Jag vet inte det mest till lösningen att Aaron Trönder kom så var han spelade glemt jag mer av förra och att han hade så öjliga riktigt så från allt det. Men Carlos spår
1: du?
3: Är
1: du på en lunch att jag säga det?
3: Lunda man ska göra
1: det. Du och Naja omvittar vi i Kazakhstan och färger kanske borde vara bäst än Kazakhstan?
3: Ja, jag vet inte om jag ska ändra det trend så kan jag bara sagt det själv men jag är också, då vill jag vara fylltjärn och är också samtryn att ta er vi skulle inte höra att det är kräv att vinna i mål förrjum, men jag har aldrig rörelse gott att vi är en dyst och är en kvantdyst när jag snackar, okej, vi skulle antingen mot slaget skulle förrätta en stige och här skulle vi vinna. Och jag har aldrig vidare det synder här. Jag har rörelse gott att vi har till dysten i morgon, så allt om det är gjort han. Och då Andreas, men jag tycker för oss är att maten som vänjare tar mig över spalt distnar vi har brukt hopen och det var också öljan jag kommer att det är fyra distor ganska distor med Molto också man får när jag kommer då men det är en hopper som är öljan vi har fyra som är klara att spela distor med fyra och det är inte så öljan sikker vi att Kazakh ska lia er
1: Vars du Gustav Nektar är att rotera Kazakh ska lia?
3: Nej, jag vet inte helt precis men det är inte rotera lukan och det är slovakska lia helt inte och så Justin Craig Bellamy han grems nu om att han inte har formatet till att han ska spela i Wales som på Danmark där att ha Orskis Novel eller är med honom för att ha tattat det där men jag förska lia över Jag har ju färger som har spalt alla fem som åt närmare nu kött näck för mittlen och har män som är klara att spela av fem som åt i morgon utan några problem
1: Jag också arm i färre att ta sig om Lee och hur störst är och tar som bankla och tullukt. Men det finns ju tryst i, det har vi lagt in i Adoy. Fjärde distor i morgon tar vi bara två rätt resten av. Vi kunde riskera att stanna vid tre med stigen att när vi får distor. Vi kunde riskera att, eller vännande, stanna vid tjej distor. Nej, tjej stigen att när vi får distor. Kvätt är gott i sin erfaren tjockon. Alltså, borde vi inte... Vi har sett nösen upp efter att vinna Belgien möjligtvis.
4: Är detta gott? Är detta succé? Kan det ända vid en fiasko?
0: alltså så jag visste vi nu att tror så visste vi tappar Martin så där så riskat nog och kan säga

0: halvan alls helt för. Vi måste till Örstugna, Skalvörstugna. Det är jävligt så där. Eller ringt aldrig med om du som spelar förra dyster. Man spelar alla jävlar. Man har inte tappt, men man kommer att vunna ganska en två dyster. Och hvis man har vunnit så är det gott för. Så är det gott för en god samling. Hvis man kan komma ut vid 60 och ner och så lyckas man med två i matchen. Allra helst tar man för in två dyster och har inte tappt. Så det syns det här vid det i allt.
1: Hvis vi nu ser att det är först 5 minuter färdare i morgon, det är jävligt alltså... Är vi för bänken kanske att för efter någon sikre eller är det gott något att få jämnt utvärdliga än?
2: Ser man det här, hvis Slovakia i morgon vinner av Moldova och vi spelar jämnt like här så är vi innanför kan vi säga, så har vi 4 och Kazakstan har vi 2 och Moldova har 4 kan vi säga att distrum mellan färger och Moldova blir rörelig avgörande medan Slovakia kanske är kommer vi göra i Bolsjön och det här kan vara en rymliga gåstöver vill säga, hvis det innebär hvis vi är någon sikre och har Moldova kunde komma så mycket längt fram om att distrum sista omfärde självande allra bäst för han inte givet utning men hvis han kanske inte bara kräver ett steg så har det en fantastisk stöva Kjallanslinn og kommer i, men det innebærer så at vi får sti her, og det innebærer vi vinner hjemme mot Moldova, og det vet ikke med beina som om det aldri vil til sikt etter, men jeg vet ikke akkurat om det er noe vi som vi skulle klare, men det er ikke utopisk at vi klarer det. Så jeg halte at hvis vi, oansett at vi kommer tjøkken etter, så har vi spalt 4 landstester, og vi har tapt maks 1. Det halte jeg på nekva mat er veldig godt, vi har vært bedre i 2 måneder, men hverfall har vi det langt nå, og vi tar et avrik som jeg vil si som var vanligt tenner i Moldova så ikke avrik i morgen er godt og det er et hotna et bytt rett kors et loksår som koster her et tap som man urokna til er avrik ordelig vanligt så halte jeg sier smakna så færre vi nir og er at det er ikke noe godt men så langt vi kunne bjerka du ut det sørste landet som for noe mulig å komme ui her så halte vi skulle være nok så glad at jeg var kommet her til altså til at eier få folk at Atlantis mot Moldova hvis vi kunne komme og gjøre til å spille mot dem. Ta det eget kunne.
0: Det var så mange dager noen tror i midten av november, så jeg håper at dere også får spille det. Vi spiller, det er en interessant måte som vi spiller midt av det i forrige, så jeg håper forringer for å finne av landsen. Jeg hadde faktisk at average mot Slovakia for ikke alt som noen grad, så kan det være altså, ikke et altså, sånt halt oppe i landstidstoppen, men at de halt gode avryggene i Nordkjørt og i alt, at vi bare kunne være nekk bedre enn at liksom Slovakia i gode perioden av dessen, og faktisk hvis man skal pågå en vinner, så burde det egentlig være i forrige panik av maltere til dessen og tar det liksom høy spillere og vilje høy om Hitler, så men jeg synes, altså som fremdre altså, dessen Moldova alltid sidra sin renn alltid til at det var så mye skuffande og simpelthen ikke noe godt den største halvtimmen. Så vi må ikke renne noen igjen som er nødvendig nå, og her vi bare er vekk parstadisten. Det kan jeg kjent.
1: Moldova er styrkjøst med et nye, så jeg akkurat bare ikke. Det vil si at, altså, oppe på grunn av skulle ta over det ringet til livet. Tar av, synes jeg det står vunnet der her nede i Kazakhstan. Det legger vel sagt, synes jeg det må trøste åkken her.
3: Ja, och sen är det trist att kazaker. Här är krisstämningar. Men jag hade inte vet skulle ta alltså jag tror att ta press för mera kazaker än att det kommer rocka. Vi skulle nog eller förr skulle nog ta kan det distan som om alltså han är väl vi då snacka om på samma mata om förr om Malta vann eller tappade mot kazaker. Så jag tycker inte akkurat här för det avska så en ekvom utslut med Malta och Kazakstan. Men ganska mer ja, mer tack Kristian som är i Kazakstan.
0: Ja, här inne på vidare.
1: Ja, en öl för vidare grejer kan det. Och jag kommer efter att borre och tröntor han är långt och färdigt att nej, du har ju spitt ju igen. Men
3: Ronan, hvis du blir vi, så sier jeg hit.
1: Nå, vi er ferdig hvor jeg er til den neste.
4: Astrid, du er der nå?
1: Hei, hei. Nå, godt. Men godt, men det går så veldig døgnet, så. Det er bare noen andre kan si. Så hvis vi er ferdig, nå skulle vi skulle over til at vinne Disney siden ditt. Leggeren som fikk med alt som sønnast, Adrian Justinsen, han er slett vi av ferdene. För att det här var avskande och ge som dissonan, Akner?
0: Ja, det kan vara gott. Jag tror att Adrian Chimino spelar extremt väl. Han spelar kanske sin bästa landstöst i en kappingarröster. Och skorar att... ja, alltså, det är inte man så öjla bildsyn till att han skorar sådana här mål när han bara slutar ett land och bara knallar in. Men Gjell mot Slovakia som har stått øyelig godt, og han arbeid, altså Adrian arbeidet veldig hardt i stedet, han kanskje ikke finnes tinsjen rikket så vel i Hinebaon, burde han skåret med der, en blant del av det som kommer, men Kazakhstan til første burde han skåret, eller lagt i rom. Nu är vi åtta en hand, alltså vi har inte fått alla våra arn, och nu är det faktiskt en färg här uppe. Så det här kommer lite öllandäck av Peter Knudsen, som är halte faktiskt, han kommer väl fram också, när jag tänker om det förra året som heter Slovakia, men jag kanske inte var okonsekvent i en två stövån, tar vi om han kan skåra. Men det här kommer lite öllandäck av Peter.
1: Kanske till center, Anjan Adrian Wimorgen.
2: Ja, og det vi har troppleikere vi har finnet spillere fremst rekke, som kunne kjøtte mal. Og nå fikk Adrian ganske så tjøkken brått, og tog det sin hermelighet at han ikke vil. Peter mangler enda for så tjøkken brått, men det fasetter spillene som han alltid som han er rødlig av han nøkter vi. Jeg fikk en spørning for det var hva gjør du hvis Peter nå tildømmes brottner? Hvis han blir sjukker, det er noe disk, hva gjør du så? Altså, så skal du jo helt oppfinne et nytt. Ändå kan alla bara ta sig till tre för kanske då Eva skifta omkring in det land gärna omkring brightingar right alltså är alltid rolig av överst du vet att är klar att köra sig den andra kvar det ska vara mitt bästa bo era på Kasberg är att en som kan spela främst men vet inte man är nog stärker att få bollen i fötterna så är det Jörgen har spelat främst så visst inte jag inte det vill jag väl det hade vill jag öliga väl ta han för långt ut där räcka men han häver så pröva like låten för men Utvallet mot Kazakhstan ska du gärna kunna halta på bollen. Vi måste kunna sparska bollen genom att du klarar att halta fast och innan. Och så är spurningen, ska man så för ändå välja något helt annat? Omkran som bär är stumt den störskare och då har halta på bollen. Alltså, jag vet inte akkurat kvar det skulle vara. Alltså, jag ser inte att du tvättar åt mig värre eller en av anställd fram här. Det är inte det jag menar vi. Men är omkran mivad eller vanker som har särliga styrkor som du kan tvätta en boll ganska ett hjörne fotlar för att lämna fram till som helst på honom och syns för att vi släpper fram i. Jag vet inte. Så är det en god spurning?
0: Alltså jag speciellt här och pratar spalt främst med Onkotoy. Men Danne här i Kazakhstan, det var östning Onkotoy och Kaj, men Jan Struves är inte så öjlig av allt han är ensam till främst. Han Struves är öjlig av allt han är vid syna och en och nedla på inte att han fyra en alldeles bara och släpper röjka sin där. Han har haft Onkotoy som har tänkt att strömt och nämna att jag kommer spela bussen igen. Jag har plus det att han kan skåra. Alltså han är rättliga störst i boxen. Men Jeg vil bilde som vi sa ikke spennende Peter Knudsen fra början. Men vi så ikke også at og jeg tykker at jeg er Jørgen Nilsen som trønner seg, jeg hokser mest lønne seg så jeg. Vi så ikke på Kasper som vi har tøyende på det, og til ofte det er at spillere kommer vi til Tosa Milan, så betyr det ofte at det skal starte, jeg vet ikke om det er til, men det er spennende å vite om at Samuelsen kan jo også spille mitt fire mål, ja. Så jeg er alt faktisk at Paul Wurster mot Slovakia, selv om Det var en nægre støver her, han kanskje gjør sin 18-4, om man ser ubevekelsen og så der. Eller han går kan revie hans inn, og så tar halvdelen prekvei.
1: Ja, han gjør det ikke så galt, han fikk jo bøyene til bøyene, han slik til å få fætter, han sitter bare etter. Men vi mangler ikke bare Adrian Stinsen, det har vært en stor skanse i Verjensjåken i Helsjøvi. Han fikk seg rødt, hva skal jeg si, var det fornuftet guldkost, eller var det sånn du på støver, jeg kommer du i, eller hva?
3: Ja, men jag hade sett också gott år att själv hade det samlat ett under, alltså att ja, alltså att det är ett guldkor som vi förnöknar som ju inte gjort, ja. Alltså han gör själv ett misstag, jag vet uppe på något misstag och så väl han gör ett frisparti och så rivs det, ja. Att det så kostar ett lojkband till kvart här och alltså det är en öllig smöjter Andreas, inte att det är en fantastisk fotbollsspelare, men jag hade Alltså du ser bara en mivare ur bundsligan estrogen. Alltså det är sin finare erstattningar och det är sin ekvdister och det är skulle bara två guldkors till Arnfart Löjkbans så är detta bara en parstra alltid. Men jag hade vi skulle nog klara mot Andreas vi har en distriad för
1: Ja, nu du själv har sagt att Samuel Chukwudi vill veta hundra fond och det märker ofta att han lökaren börjar. Är det något alternativ till vägarna?
2: Ja, jag har gjort. William Davidsson, Winström i varje. Bygger upp. Kan jag läsa göra att det här mivaren blir braj. Så att han kan få ut i vinstret. Det är en märkel. Hvis marsen börjar av vångbarsen så kan han skumpas långt upp. Vi kommer häva balten mer. Jag får inte prata om Magna Mori och Arlömme som visar att jag har kvitt det fysiska tölen kunde kvitt du kanst omkring när som en ting som till mot Slovakia tar vi tävas av löten på 20 minuter som rullar gå men det innebär ju att du kanske inte missar balten ut i perioden så det länder du vid denna heim och så teker det så öllig orske på sig det Så tog kan det här vara en styrke. Jag vill häva bollen. Det gör kanske vi kunde lägga trus där sen. Heine Vansdal. Alltså ett fenomen av en varje spelare att han är klar och är vid landslivsnivå så där baskar ett röj. Ska han kanske kunna spela så näck som han klarar. Han är till och med en av dem som inte vill bruka här till. Han är rullad forskare och tandförstånd. Och det tredje väl är så Samuel Tjokvoti. Så som någon annan säger att om vi skulle ha en likeband så är det kanske gott att det är en av de drivande medverkande. Inte till det är 20 år, men till att vi har avlösare av öjlig hövonsdi och faktiskt av öjlig imsk om kvalitet.
0: Ja, det tror jag är öjlig imsk spelare. Det är inte annat kan man vill ha. I helt av samma så god i lösch till några ting Arle Val Moldova. Men han kommer också i ankra troplögar. Hans samstarv Jan Benjamsen rikkar inte särskilt väl alltid så strönt relationellt. Och det gör det helt riktigt att han bara spalt samma så bra allt där. Det kan vara att Rickard bättre med Martin Aktarsson som Samuel Tjokvoti känner rätt väl. Men jag vet inte, alltså Samuel är ångad ganska värre än bättre stöd än bara nu. Han spelar och är lika som jag aldrig ligger i topp 14, topp 15, han är bara inte i topp 15 i Europa. Spel kvar jag från 5 minuter nästan. Så att han vill smidda in, vi har sagt precis att det är inte problem, men det var bara spurning om det var väldigt långt ärlig. Jag vill rulla bilden så att jag har tvärbrödningar i myvärlden. Men Gunnar som spelat alla listor, men han spelade mitt i myvärlden. Och i halvdigt östen man sa, kjolt om Samuel gör det gott, så saknar man något man färger under i Moldova. Alltså det är roligheten som man häver. Han var klasse med att slå ack i Altmar. Så det var nog, det var spurning kaffir typ av myvärlden jag vill ha.
1: Visst vi nu säger att det här förändrar vi att Samuel Tjokvoti spelar som tandvinstre av Trimon i vägen. Så får vi väl sagt att här var ett center av troplögon vi uppspel någon på en match. Jag antar att Andreas Edmundsson, han häver sig här länge och älvningarna vid vinstrabojna. Hållt ut i motsatta håll. Det här är något som vi ser väldigt ofta, med ett annat ofta mot Slovakia. Vad skulle du göra om att lösa troplögon, Trondur?
2: Ja, för det första så vet jag faktiskt inte att fortälla där. Hur ska vara älvringar Samuel Hever han släpper sparska långt. Det vet jag faktiskt inte. Det kan gott vara han Hever träna till han. Nej, kvärnare. Jag har inte kört där ordentligt än. Och i mål till Malta var alltid kört där vi fick. Det här var inte en mövlig och löft att han hej i balten. Så ett tor är synd att säga om det här fullständigt att amputera det här att spela bollen på ett vars. Men jag hade vi inte haft möjlighet att spela på sju ting och annat än att sparka. Än att det ska akkurat vara vinst som i världen som sparska läkt. Men ja, jag är samt där i att hvis vi missar att han möter han så enfaldig. Han ätlas inte alltid, men det är så enfalt att hvis du bär att du lyckas vänta rätt, han vet att du först lyckas tillöpa på två ordentligt fet och så lossar du till balten och skyddar den på om allt rusty och allt och du får skiva suje och spelaren får sin röda lufta. Och det här blir väck så ska självande också annan ätlas. Då är alltid det här som ska ätlas, särskilt till er att få balten kött ut till Martin Aknarsson, hvis han börjar nu. Och så tar han till första två fetten fram efter. Så kan du vänta och spela upp. Och så ska du knappt inte lägga diagonaler. Så ska du spela, kanske läppa Gunnar om, men spela högre med varann för att få några rikar.
1: Jag har spalt vid Trimon i vägen och Tvajmo Vankbacken. Det gör det väldigt gott, men Sean, det är det mesta av arbetet ligger ju i det defensiva. Vi har inte sett det så öljande fram efter i underförhandlingen här i dag.
3: Alltså Marsten, eller Vankbacken här? Nej, inte. Och jag tycker att kanske det är en dyster som att Malta att ha Johan sig för det fina rösten jag har haft. Att han även när jag förelägger fram efter som Jan kanske skriver över en tekniskt ganska bra bättre. Men vi har inte sett det så öljande. Marsten hade man rönt oss inte mot Slovakia där man sa vi är ju i fyra hållet, ja. Här man rönt oss inte att bruka han i uppspelningen. Alltså att spela stort Mats Barsk och få Andreas och så hade det inte som Trondegröj från vi haft bara Marsten så kan han tagga ner mer fram efter det. Där rönt man också när vi Marsten i fyra hållet, ja. Men nej, vi har inte sett så öljande till den. Men det är helt svårt att bli omstörda idag ganska.
0: Helt av Marsten kom funnit fram i mot Slovakia. Helt av vi tar löten att ha vi dåligt sålt i dessen och ta att gå i vid den större vinster så är han var vi i Florida. Aktor han har själv varit upp någon makt och så spalt igen Hennos eller Gesa eller Kåra så är det någon så i allt det här fick man få lösna gå i marschen. Det är ganska tydligt att marschen har kört akkurat samma rytme och samma kjolsalit och spelar inte nu som han hejit han spalt i fjör. Han är ju i spalsaren en gång för att de hjälper och det ser man i några sekvenser, men alltså är vi öliga pilsen vi ser några andra spelare med samma på varje match.
1: Hur är det enda mål jag spelar vid Vankbacken tar man inte gärna från alla bröder?
2: Ja, det var en kjolt spurning i Norsjön och ett av livet det. Nej. Ja, men det är väl att komma Så det første vi tar til å synes på Vangbakk, det tror du trutter mye verden. Og hvis du vet, som landslig må nok leite og løsne etter hver her vi dere største spiller, vi fremlever en gang mye verden her, eller innen vi er mye verden i forrige når vi var så, ja. Det er selv det mangler på det, så til nægget vi at du velger å fylle sin droppe til plåsten her som vil ha godt tilfondje. For så langt frem, så vi har kommet vangt bak inne, så får du kanskje eisen skumpa seg i såkalt av venkner, der som blir litt helt ut ved søylingen. Du får skumpa der langt inn, der blir vel litt sånn litt tutsjær, blir man ofte kallet det, altså søyetutsjær. Og der enda i, ja, så er det fotballsfaglig, og tirsdag, jeg skal erspare meg å døy, men det blir til midtlerumspillere på omkring maten. Men så kan du jo eisen det etter, altså komme langt etter. Og så blir det en 5-4-8. Så jeg holder til ikke så øyelig enn jeg vi tanker noen om hver er avløpere og kanskje hver er vangbakker til mer hver annen gjør mening, og så blir det til vi vangbakker til. Jeg holder til at vi har haft helt ok vangbakker, men bare nå er det synd til tomt alt jeg. Til ikke noen opplagt avløsere til Marstene, og vi platter at jeg har et øyelig tjekk om hver skulle være tre av vel og høyre bakker. Det gjør vi ikke langt. Altså, Johan er sitt øyelig tungt av første plass noen, og Jan har kanskje haft noen fine dyster, men det er nok så tydelig at han er tveierig av høyre og vangbakken, og vi har ikke noen tre av vel som man husker, og just nå må vi skifte ut av høyre vangbakken. Altså, jeg har ikke tatt han spilleren eksisterer i løtene. Så ja, vi ble avbjørt vi brettene og i alltså rätt myndamalsmässigt så blir bretten alltså en erbjörn kan man nästan säga och hade vi alla barnen är orsig inte alltid att efter men hvis vi skulle ha alla barn i förrjön så nyttar inte kvar ena så alla barn ska renna 15 kilometer och ta ena så att jag skulle göra det av pulsen till fors och värja att alla hinner kunde värja och så körska köda mal och till särsta är det vill ha alla barn rätt alltså det är de kör alla barn rätt för som fotboll det är en klacksvig och han syr av bunchen jeg vet ikke hva alle bander er i. Jeg vet ikke, jeg har ikke en spiller alt en lunker, og tenker ikke for at han også ikke
1: Som du sier, Agnar, sommerhøyslegger om et eller annet gang spørsmål, det fungerer best. Tar jeg en spiller alle bander sammen vi om knøren, hvor skulle vi spille vi Simon i veien i stedet for kanskje tvøy med alle bander som komplementerer knøren?
0: Ska jag hålla mikrofonen men till äter eller till när är samtidigt tror inte jag ser
2: nu vi måste
0: hela livet såna pizza alltså vi kan tajma vi har att ration till och kan funta någon server fink där ja men hade en snutje i när det han är rask till när jag hade sin som tant sig det är kvar det med hemma så som han valt ett system och i allt det är funta man i allt det problem och han tror blagen och det sociala vänner tar med man famlar eller en grunt och i uppsling och tar är en aktuna så var det trutcher mig var en aktu så var det 442 och aktu var det 4233 och aktu var det diamanta mine och man väljer en ett koncept och en stil som man kallar det är alltid viktigt att man är lastlig till man är eller stått att ta i arbete och tänka någon och jag har alltid ösna att vi är störskast i varje personen och har flest varje spelare och så handlar det om att finna den rätta maten och gädda men i alla barn så handlar det om som Östen som sönder när det är sin mera en större spurning för fotboll men hur så får vi att gå i alla barn det är alltid man är nog in i FCF och Hickrup hur så vi kommer att vara bättre till att utveckla det så nej alltså jag hade det pura alltså vi kunde ju inte spåra ändå utan men under det som vänner jag tar med någon firma inte skifta system utan så att ja också halt det var det här.
1: Hei, tror jeg for 8-8 borde vi ikke spalte oss innom offensiv om fotbollet og kanskje finne flere chanser eller vi får kanskje chanser men vi har bare ikke mulighet å bruke det inn eller hvordan skal vi løse det som vi ikke vil her til å undergå på ikke?
3: Jeg er det sin tre i mer damer og olje av hverandre stølen selv om det som er først landslig og man så skal tidligere at vi møter Nations League møtstøver til så men jeg hadde det egentlig jeg har funnet noe altså med hva slags stam man skaper chansene til å kunne hava då som en kämpsuccé möter med Moldova är det något ting som inte är ett nast vi har aldrig känt att det formationen så det är ju ganska mycket vad det blir näka tonner men det är inte det alltså det här han är tonner vi har följt ju förvägen hej och Jakob är klarar så är det vi har fyllt alltså öliga väl upp Noah alltså så det är mer här alltid att det är inte ett system och manglande offensivt driv och offensiv möjligheter som gör detta. Jag är inte så fan, men är vi på att spela på den matan sälja som är först landslig?
1: Jag också, hvis vi lägger färre vänta och nu till distan och möter Kazakstan så är det matchen. Vi kan nog veta om vi kan ska klara det lite, det är också som damat här, öliga väl. Hvis vi færa fyrst til Valmans posten. Mathias Lamhauke hefur spalt alla trutja dysnar og tamp. Virða Mathias som verður Malmorgin, eller hver talan ekka fyrir at það verður Möller fyrir nøkkur nøyrun?
0: Nei, það verður Mathias.
2: Ja, altså, jeg vil si det så jeg sier at jeg, altså, han regner at så er landslige. Hva skulle vi vite, du? Nei, et fall. Rune, jeg halte at jeg har sagt det, ja, det hadde vært jo eier hun skåret med og alt det, og så av og så gav jeg det. Altså, jeg vil si at jeg har sagt det at hvor jeg vil ikke se Arda Pedersen spalt landslisten, altså, og se henne som nivån der, så jeg vil si at det er han som slipper prekvata der. Men jeg har sett Bjørsta og Bar og Mathias på landstyrs. Og jeg halte at Mathias hever munnen, men jeg halte at hvis du har fortalt meg at en av hinnebarnen stod, så det ikke vært som fyrre tog inn igjen, nesten nå har sett at man lukket som styrt seg videre, og just nå er en egen mann verdt, og nå får jeg skjøy med alle kjøkkenene. Det halte helt ok, men jeg halte at Mathias hever munnen, jeg halte at han prekvata hver fra spillere, sånn at han er han god.
3: Ja, yeah. Jag är Mattias från Tjöss Spelmorgen. Han är väldigt trycker och viskar som han har just vägen i största alla hånden och han största alla vägen. Och det här samstår vi i Rösnöliga Tuttengarbyt och jag är Tjöss Spelmorgen. Mattias Spelmorgen.
1: Det är samtidigt med att vi skiftar sig av ditt system. Nu kör vi dem och trimmer nog i vägen efter. Och jag tar nog in att de manklar. Kvör är trycker för att börja i vägen och ganska kvöj. Vi kan börja vid hängen på det här för nu är så livet detta.
3: Jag vet inte Gunnar spelar efter som de mittaste. Så vant det är och det är oavsett om Samuel var vill ta in från lite så vant det är väl Samuel och Otmar som spelar. Om man så det var väl som Aknar kan säga med om Otmar kunde vara där så där minst med det var det ju och Samuel har kommit in det är ganska jag tänker om det för dig.
1: Så där Aknar nu kvart kvart helt om det var bara man för man till så att spela på Otmar spelar högre och Gunnar mine och så kommer Samuel Möllus in av vänster eller ska de klanna in här i morgon.
0: Ja, det alltså pappa ankra matar rycka höjne oss William är bättre då också till vänster. Till William är vänster bara inne och alla där och höjne oss ballen sex som minst som är då eller väl öle väl chash upp vi alltså räka upp vi ballen och men är vant bara samma spelare och lugga och visst det så där bunten alltså ett chick issue men jag tar man för också vi vill gärna ge att Chair Brightningar att streama med mer plus någon tar man med hästar på ontan så panikar man där vant det att vi så med sig att man går och samma
1: och vad samma att han då också om Arvi fick veta att han kommer vara runda fond eller hej dock bättre på eller
0: ja alltså jag också någonting men vi vill göra mer att det minst problem men jag tycker kanske att det morgon inte efter alltså styra vi föll vi skulle ha mål så tar det ganska mer naturlig utskjutning vis man ändå ska skjuta ut mer nu.
1: Du vill göra mer hur tjej mål eller?
0: Ja, nej, det var det vi spelade någon sån. Men Heine släck spalt, jag vet inte. Alltså, jag vill lära göra en sån Heine i sin landstid. Det hade alltid att han är återpräck för jag, att han är välvillig när går till. Men det är bara det vi att skifta ut i världen för Nick. Och ta gommar och åtmar att spela så väl. Ta det riktigt att skifta när jag kan ut.
1: Och Trenter, som aknar in, ja, så, han är en av de favor som inte har spalt, Heine. Hvor startar?
2: Ja, jag får kita samma läsning, men jag har sett att nu var jag nästan vid kvastala man på. Jag vill säga att du kan, om du fortäller mig kvui, så kan du välja Heina, William och Samuel. Han som kanske är mest bäst nu är Ambjörd, så att han kommer sjukt in i hopen. Jag har accepterat att jag har lust att du fortalte mig kvui du väl väljer det och du lyckas ge en chans, det har jag helt klart gjort. Grunden till att jag också Samuel är till att han har spalt nog så nekvadister och till han är nog så nek framtiden. William och Heine är inte framtiden, men det är mest inte att jag skulle tvätta spurser. Men Samuel är en som alla helst kommer att spela landslinjen den nästa 5, 6, 8, 20 år ganska. Men det är inte mer än det. Så det är nog så god mening att han har tagit och långt i huvud röntar kostnaden flera för när det är mig värde. Och så häver han hattarna och styrkorna som ger att du får rota väck och på en mata. Och så kan William till dömes komma in där vänstra vångback en av löten. Visst vi får 1-0 och kommer ut och trus, då ska jag ha att han rådliga mannen in. Det är ju också god mening. Och Heine är kanske han som kan skiftas mest in för Otmara. Så det ger oss en mening av det att ge ett han med.
1: Men det som tar kanske hela sin tur mer än Samuel med landa William och det är nämligen uppspel någon. Det häver om du vill en trobladje till Samuel att spela nu i första.
2: Ja, ja, en annan trubbelig mann rent sjukt. Det är också dystert mann med spalt och heter inte är som har äcklat det heter folk som fortäljer för mer att de som nere i Gibraltar ta ända li kanske vi stannar nog släng framme och typ uta backroom så kan det ju renna hem till så vi fast på Malta. Att spelar det kanske och så ända vid vi att skumpa le eller något fram och så gippa där på vi klarar chatta fast på allt och så ser samma lös som alltså han tog rätt väl en attraht men han får kanske inte så möjliga som onkel av hinna har finns ju i uppspelen och så har vi en annan spårning till er. Och här är en spårning från en landslagare som säger vi med att dysten mot Malta var när har vi senast spalta utvalda och dominera en fotbollstest. Hur snäck skulle vi spela bort i morgon? Skulle det här inte tigit haga? Det här är inte... Alltså, det här är vant det i bästa förut så kommer det här att lyckas ta hegen och aknar spel innan då. Det är vant det vi må gippa bort en veck. Och så må vi inte hoppa på det bästa. Man kan ha en liten plan, vet du. Men han får lite trilla bort den runt att se vägen. Det här är... Jag har inte sövans säger att det är inte det som förändrar morgon. Det är garanterat om frostmarsch och allt möjligt. Så jag vet inte att det är nästa spela bollt.
0: Jag har en god analogi inte han nämnde med er. Hvis han bara nämnde här när jag sådär för att han är inte en teknisk för någon som spelar. Alltså vi ser här näka så var det i rummet väl för tekniskt. Så...
3: Ja, och faktiskt... Ja, nej, jag prövar samt vid Aknar. Men det är ju ett drömt till att det som Aknar är nog ett känt för innan då, det är kvar vi har press i alla tojna. Så tröntar du släckte...
0: Jag har också spalt vinster mig värre, alltså inte
3: alls. Inte alls. Nej, Aknar du inte skalla.
0: Nej, men man kan vara klokare, alltså.
3: Alltså, spelar du i fotboll? Spelar du inte bara palter?
0: Jag spelar...
3: Spelar du vinster och hållt högre?
0: Nej, men när jag spelade innan då så körde vi bara och körde ofta bättre vinstra på henne. Men jag spelade vid Örlind i förra så som är ganska ofta upp och till jag gott liv.
3: Ja, Örlind Reiper, hur jag stannar. Men hvis vi flyttar åkna syndra och dag av vankbackarna, vi drar sig in i Adamon.
4: Härifrån att de vankbackarna är.
3: Wow.
4: Att de har loftes ner, att man vill Reiper.
3: Men han kan släppa bara. Alltså, nej, alltså. Alltså American Shane hookar på och sedan skjuter bättre vänstra på. Alltså.
0: Shoulder, let's better in theory hookar på, va? Och shoulder åt bättre vänstra på.
4: In like another.
0: Ja, är spelsam Jan Ellenskort nu ända in. Nej, neck go in like pan now. Oj, det går passar. Han har varit där.
3: Nej, fast mikrofonen läck mig. Ja, ja. Uppslitar vi nattbeställa in i färgen. Vi klappar. Jag var en för toppskytte i serie 5 och i Irland syd eller vad den balkarna är. Men det har skett just 5 mål i första listan. Oh,
4: ja.
3: Ja. Och det har skett halvt 6 mål fram till som har skett.
4: Så det var rätt.
3: Alltså, hur tog det som är värre än så har de allt något? Jo, på början. Nej, är det Marekos jag finns i färgen? Ja, jag har spalt, alltså runt Scholver har vi inte spalt ögonblick dess för jag får göra. Först jag har spalt den här kvar. Men navnet som är, det var inte så mycket att säga det, men det blir ju uppfyllt när man vill. Men navnet som är spalt ögonblick dess för det finns inte när jag var utvarsyngare. Hur är
4: det han?
3: Nej, alltid det är bara, den först jag får rekord så han sparar upplöst mot navnet.
0: Ja, det är alltså, det är ju så jag följer. Det blir ju näkt, alltså nu har det blivit näkt på ett kyla och näkt strängare där. Men särskilt för några år sedan så var det bara, för rekord så man bara nämna också navn som inte visar så kan man. Och man felar från en bild av 1000 kronor kvar för inte personer, men det har inte varit det. Femma rekord, hej Narka.
3: Och hur heter det att vi tar in? Alltså, är det följt sig som du utsett han eller utsett han? Nej, man gör det ju förrän den tjänaste. Alltså, jag är längst jag har fått röjma allt. Jag måste ta ju. Men för nästa, man fick allt i förrän här sedan jag just. Ja, men det var som inte väl sedan då, där vi har flytt upp sig i Ragnar. Vi gör det innan. Offista Lena, ja.
4: Det
3: tror inte kött där. Jag vet. Det tror jag också är från Vångbacka där. Men vi går till Vångbacka där. Är det inte väl där? Alltså vi då ser William spalt med Andest och Jan spalt med Andest, annars är det väl Johannes och Martin.
2: Vi har en egen kväll där med Lena Sofia. Och vi skildrar att så lägger det upp till att bara Vångbacka där kunde bli nästa. Och EGD Johannes spalt som vi ska säga nästa så gör det Martin nästa där. Jag är nog så ohuxande att det inte blir när vi ska kunna bli in.
3: Ja, det är samtidigt.
2: Tommel upp i utdöppna.
3: Jag kan mig. Nej, det var mycket bra för jag såg kontor vita att det kunde vara vi utan spelare. Men hvis vi skulle köpa det så är det som jag som blir.
0: Ja, jag har alltid känt en grej.
3: Okej, så det kanske syns bara Iva Mal Ami Vedlund. Vi vant att några gäster störst här, men hur är vi samma vid någon hin?
5: Bjärsson är vi hemma Vedlund.
3: så ser mig. Så jag väntar vid Gesa och Bjärsa och Jätter med Vötland för fyrst i ett förrän.
2: Ja, är faktiskt inte så rädd när vi var om att vi syns när vi ska skilta rätt att det är inte prat vi Magna Mår om att han fjorde därmed som är mitt i näsa för han var inte mitt i näsa för stener. Han ger till att spela en roll i den bättre fyra nu och är så att han kan börja vid Berg Gesa och Johannes så är det absolut det bästa boje. Inte till Mattias och Emil inte kunde växa sig in till att vara goda spelare annan, men utvärdliga så alltid vi så till att det är bruk för de röntaste spelarna när minns att han som är touchlott.
3: Och allt granskning visar oss att månaden från det här 3 till 4 i kvöld är väl ödande att säga. Alltså det är en sån knäck som kommer ut. Så den fjärde dävren ger öppnare när jag har hållit några vi att bruka spelare som har spalt nekv. Att det är alltså som vi fick rita för Magna Mår röst. Inte tjolver som jag har listat.
1: Vad har Magna Mår sagt ut i ägna?
0: Nej, jag hade han röst fortalt om skoja för att det är hatta passar röst. Det är större månader för slag röst. Och jag tycker vi är alltså rörlig överraskande hvis Gesa och Bjarsal ish men det är en lojal chans för Realdi Mattias kan starta och han hinner så in men jag hade Bjarsal och Gesa som spelade jävla om att slå ake er gå på jag heter över Disney här och Nick Fox Brödinger är alldeles med list
1: jag vill färra ett långt fram bara här är det vankar ja, så jag vill nacka Brett Nickabon från senaste system. Paul Kasperk börjar med landet senast.
0: Ja, alltså Hans Sörensson har alltid över om inte bäst för spelare som också när vi tar mot Slovakia. Och han här finns jag så här, han fick en halv timme paus med Moldova. I haver Bilsen om han är största i att Schaffman börjar hinna det snar. Så är det spurning om att göra Aina Breiding här om Paul så för utdater och Archie kommer in. Ett om det är hit som vi nämnde att kanske man bojar vid Peter som man jokar av. Och helter hever Paul eller Aka främst och så hinner så in. En av dem tänkte de för att hända. Kanske tröntor mår inledd ut det här men jag är nog säker på att det är hennes och så två av hinner trymma.
2: Ja, och så också de tröjda främst då. Plus nu.
1: Jag också ganska mest vänkningar men ja, det är nog inte så eller större i vi omkring främst.
2: Nej, Peter Knudsen är den annan som rätter och Hannes är en pura trygg och starstare. Det är som snödres inte i tunna funder nu det, till Paul Kasperk är vi. Men man säger att Erik är nog så väl att Paul tog det och lyckas med det här arbetet med att han inte är nästan farligare än kör med sin chanser. Men så har han nästan av sin stator och av sin styrke som vi kunde sparska efter. Och det är nog som när som bedrar det styrande morgon värder som vi säger i Arne ett år. Ja, jag sa det i en annan show tja hejne vi gick på öron och tag. Är han ganska bättre här inne? Jag börjar vi. Men vid utavdisten kunde skifta nog så malfärliga spelare in i Aga Samuelsen. Och det kan gott vara, jag vet att han inte är han like men det kan vara att det är han som är like-lodd hos för när vi är inne på det helt enn starta.
1: Jag som till släck av in, ja, det är att Paul Kasper tog att länkas när han kastar långare än en R eller landstinnan. För det är att vi har en faktor margin här.
3: Ja, det är det. Det är vant att han börjar inne. Han börjar nog, och jag är vant att han börjar som främste med över. Archie Minnatter och så är det Paul som främste med över. Jag ofta har snackat om kvitt tröntor allt och ger rakt i uppsling och aknar inte. Men det är det när man har slagit mest till att aknar ligger och svever så att barsen har dött inne. Alltså, tröntor är ute. Han är inte bär i shoppingcenter. Tröntor är skrivar till folk, rinchar till folk. Han är on. Aknar är inte on. Så det är inte så tid, men mycket tid till oss. Vi ska lyckas när jag tar och monterar Archver till högre och Paul främst och så Hannos till vinstre. Så akna färs mig på en vattra.
1: Jag hade akna vill ha någon kommentar på det. Kan se du åt det här, Agnar? Ligger du bara svever här på?
0: Ja, fullständigt. Det var viktigt bara smid in där. Jag vill lycka hur mer så. Men nej, det är faktiskt inte självsamt vid Hain. Men kanske Hain. Hain är en stans som ständer för parsta miler. Så kan vara han häver insight lite som vi inte kör. Och så vill jag säga att det är ju helt inte större parsta om vi arbetar en gång till Kida Lia Lansdien. Det har vi de andra som är öliga gård del. Och som hävdar han posten. Men nej, jag tycker att det är faktiskt en öliga reell möjlighet. Man bojar lugga vid Aka Etla Peter till att bli vissna i joggaren. Och jag måste säga att vi Aka Samuelsen är alltid till Ulla Stuttla och Sucha att han kommer in och är så allansiskt klar. Det är inte så bilsen av dig. Jag har ganska röntat som rättlust att han kommer fyra allansiskt till att han är vissna mycket god så långt. Men han spelar ju i Allsvenskan och skorar mål i Europa och alltså han har väl något tänkt han vill måste vara här simpelt bara köra och är när vi ska han lägger upp mål och skapar en tvärsuch är vantast över och han är han kommer vara rätt viktig och sen jag skorar så smaka så stan.
1: Nu för att inte jag komma här och FM kött hvis vi tar ett ordentligt kött TP bank kan ändra det sen imorgon.
3: Tror inte för sig att det är sitt väg åt.
2: Åh. Okej. Okay. Vad ska kan det stå på tag 8-0 för där? Jag är för tag 8-0 för.
0: Tack så tack 0-0.
1: Ja, att det var ordning för Håkon i Astana. Vi är här för vi landar någon och nu för 8 kommer vi tydligt och FM 1.
5: Områn sen samstar vi fram med ja. Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommun, Vaschmen, Torsanna kommun, Värran och Better Trading. Vi tror att det tog inne och tog ut.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
7: Hörvart här nytt arbetskläger? Vi är norskt ombå att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
8: Jensen Madrasser från Aijinne. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Märkstar? Hetta märkje att här är framlåtar ett i strängaste omkvarvskrövån och är i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det rösen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
9: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskon vid inskiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, hun kater vidare.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
11: Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
12: Snickers, det bästa inom fjärrbasklejer. Snickers för att kjölva det till norskt. Vad kallar Max av bredd 8? Norskt. Jolla bräck, 19 december vid Chattner. Kom här Birsta, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägvommerse för Batsundroll Trushkronor och event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av midnatt. Jolla Bredje 19 december hever strax 20 år aldersmark.
13: Vi glöjvan dags är still. Vi mörker ner att du fryd av vår.
14: Skulle hörna köftast, set i så i samband vid gulleklockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan se ägst och urvalockare av gulle.fo. Gulleklockar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
15: Klockan är 12. Her du inte av FM 1.
16: Oj, det hände det som vantar vi är för att hända att svartkjafter inte långt kan brukas till älifrågor. Fiskeskaparen nu mist gavkänningarna som bor att dyker fiskeskapar tog i strandtalant ner och inte samt om fiskeskapen. Det är kära inte som ISIS mäller till. Det är tog i stöja stånaren i detta fyra. Gåkjenningen fettet borstår i det, men eneste fåårframlærende i fargen, Havsbrun, blir ikke rakt av manglet gåkjenningene på en av veien. Tøy virkje og gjøyne tøy hever gøymt mjøl, gjørst og rør om fiskarsloven, til laksafåårframlærende. Virkje som framlærer fåår arbeider vågjere for å finne en løsning av trobløkene, men tekan neka av tøy verur mett. Bakkafrost var høstdagen rakt av en KT-alloppe. KT-dalten og verjuskipene var nærmest avloppet og sette kjøtt og avtøk i versk som stekket ut til stedfeste avloppsvirksomheten. Arbeidet var sammen med 8-nøyses trygt av skjerføringen og kanna og trykket skipene. Tilburen fra Bård, vi kommande myndelagene, bæg i Farjon og i Skottlande. Fyrbeskanninger bender av at vi også kommande av finnes et gang til å avvise brukeropplysninger. Anke bender i løtene av at tar av finnes et gang til æreropplysninger. Hentingene i visse avrekk og i arbeidsgangene selger i Skottlande. Vi vevner at alt kører nærmest som vanlig at han atter innan jeg kan få av det her. Trygten hever til fremst og reafesting, og kanningar arbeid kan takke langre tog. Vi takker starfalkon og samstarfelon for innsatsen, og tåle, sier Rein Jakobsen, som er forstjør i Bakkafrost. Han fyr at grøyna vujar fra og sier hva det hent, ta en utkjør vi kommande opplysninger for litt sammen. Og i tjar var tvar bilfører tekning fra Kara vi avskar. Bilene som var stekker vanlige etterlitt noen til lakreklene var tekning av Gavest Estrøyartolnen og sånne morgenen og i Klaksvik sånne kveld sier vaklaren av støyen i havn. Bayer bilførerne skuldsetter fire rostrekka køring. Og så færer vi inn at hofter til fiskemarknaden. Hagni Hansen, til øtner vever du det, men nekka fisker kom på land?
17: Ja, sen det kommer, vi har haft 100 tons av olje i morgon.
16: Ja.
17: Och till vi är så blandningar av bort, eller stjubansfisk och det vanliga torskvis och till vi är 20 tons av torsk och till 34 av hus och till 20 tons av blalång och 15 av svarskalva. Så det är sådana blandar.
16: Och går sig vid torska och husbrus någon?
17: Høysprøysen fallen betydelig nå, så han da gav oss å sikla malen der. Så batene røyne ikke fatt, skjønne ikke om vi ikke sitter langt, så hadde det gått ved, og det var tømme ikke å fare ut. Høysprøysen var annet der, men i morgen var det, hvis det ikke er mye, så ligger med høysprøysen om, ja, om noen kroner mye, altså. Til 82, og tror jeg nere, ja, midten 15,5.
16: Nu var framme i sånnas vik och ätit illa viklan framme om att det var en nutsch rota att sätta stånd att cykla till Skrabster. Är hon färna viska?
17: Ja, jag var ju fast i kjort. Jag var ju till att jag kjort runt ett hus. Så har jag kjort en gattus. Vi har haft hyrsmurka framme, men vi har inte kjär på den. Men vi har aldrig varit att kjort att det kommer att cykla räckliga månader. Då skulle han att cykla tvärm viklas där. Det har alltid tar lust att bli. Så det vannar vi til at det kommer igång det.
16: Går det ut ved Toskaprusen?
17: Ja, Toskaprusen er gøver. Det ligger om, jeg sier, at det ligger om gøver 24 og 2 er på, ja, nesten knappar 46 og 3 er 23 og 4 er gøver 31. Det er 10 gøver pruser. Og Blalangan ligger om mye om gøver 20 kroner, så det er også rettelig godt. Så hadde det også nesten det av kongafiske, det er først og for, ja, om det er 60 kroner snitt, ganske godt, ja. Og svarskan ligger om løy halvtrusk kroner snitt.
16: Så det er hamstig god bruser generelt?
17: Ja, ja, det er det, absolutt.
16: Har dere gått særent denne vikene ut annars?
17: Mermessia ser ut som det er kanske utdrar vi över morgon och mycket dagen så ser att det är vad samt ut nästa vikna. Men det var som det var inte det att det hinna Sverige än det var sprått om. Så, men vi vann att det var åker torsdag i morgon och mycket dagen att det bara satt upp ut. Tror bara att han ligger alldeles inne så här var det så ånden i hessa vikna. Och lönnskip är ute, det kommer nog in sista vikna. Og så er det at du var så litt av seg rikken om tar vi gitt at du kom inn kanskje første vikene.
16: Jeg får takke deg for det, jeg har hørt høyre snart om mandagen. Takk
17: jeg vil, ja.
16: Takk for det. Sier jeg så Høgni Hansen som er løyer inn i fiskemarknaden av Tofton. Røy Røy er verre enn litt løtning av noen friste trollere bytter til mest av skala, og etter at han vil trolleren i tidsen sørste i oktober. Det er skriva fiskor.fo. Talan er med friste trollare som er gav 44 meter lengur og knappar 12 meter brøyur. Kipi hever en verksmio som kan frista 40 tons som samtakre, og Dunga Jakob hever en framkomna versila 25 maskinum vi 6211 hestun. Etter maskiner som brenner lite og som gjort klar til å være ombyggt til grønner løsner. Det var i februar 2024 at det gjørs allmenta væren og mest at underskriva sottmallen og nutja fristrollaren som skulle avløsa rankan som væren selte til Santavoks nekra manar framan om dagen. Dunka Jakob skulle etter atlan letas røy røynun i sommar, men imsa sjantjengar har gjørst at skipet vil hanta ui hest ui steg i fire. Og minne fersla var i atlan underskrivartonnen 8. i Estriartonnen i september enn ui august, det var et kringkvarp, jeg sier. Og i Estriartunnelen var med alt hele 6228 i september, det var 5920 i 4. august. Etter hver middel Estriartunnelen og Streimøyden, middelen Strentor og Røsene var ekførende 1820-tallet om samtøkere i september, det var 1922 i august. Og i Santriartunnelen var 1120 ekførende i september, det var 1220 i august. Og Våatunnelen var ekførende 3384 i september og 3808 i august. Og i Norgatunnelen var medeltall i september 4846, det var 5324 i august. Og så færre har vi vært her. Det var en maver som breit et knæ. Så jeg lagt reglene kanere mål herskapsmål fra Leiernåttene, tvær mannsvåre i Håttnadøkeren, og andre tar brøyt seg knæ. Henten ikke fra frem om femtøyene av Leiernåttene. Ja, jeg holdt dem av, ja, det var det ganske. Og ringt hver etter sjukrabilen, og andre mævren har brøt seg knæ. Lagt reglene for undre kanere mål i Gjørskvalde, enn er ikke grått kveten av grønligere hent, samt at løkreglene kan det være tropult av grøy og slug om valen, tog folk ofte av en så avvarsk at det ikke minnes helt kvet hente. Malet vil kanne som et møvelt herskapsmal. Og jeg når malet stekker i løkreglene en bil i Sorøyden, klokka han halkon nutsjo i kjæremorgenen. Tvar mannsvar i bilen, annar tar det i hersplanting og lommene, og hver skuldsetter for brått av rosevneslovene. Så det vekkert sjåkon, nå skal jeg teka det fra i morgon, ta satt i kvassan vind, eller skri av vissninje 15-20 meter, som fyrra parten vaks opp i storm, eller kvassan storm av vissninje og vestre, 20-25 meter om sekundet. Svartna parten sier han at vinteren skal minka ned og struke vinter til skri, det han er vestan i 18, og det er under 13-18 meter. Og i natt minka vinter i morgen er frukslå til friskan vind av vestre, 5-20 meter om sekundet, alt samt av skutja og ela vevor. Hiten skjer til 12 sti, i natt mellom 5-20 sti. Så skal jeg si etter togjentene klokken 15 i dag, her var vi en politiska tjekksending, her evne oppskått til futsjallov for neste år. Lovtakeren er og Helge Abrahamsen ur samfunnsløsjonen, han er reisende formøver i futsjernevnene. Rott Vang og Elspeth Mercedes Gunnles døtter av Vigavist ur framsøkten og Falkafløsjonen, som boer er og limer i futsjernevnene, er og hinne bare lovtakeren er. Altså politisk tjekk etter togjentene klokken 15 og i dag. Jeg svarer togjentene og etter noen, vidt vi er at over togjentene klokken 15.
18: Vet du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
19: Vinner med sand 2060, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
20: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
21: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
20: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje deg opp for til fra samlige pris.
21: Vær du kved? Det gjør jeg.
20: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
22: Visste du at Vensel har en plateverste og omvaler alt bilmester?
3: Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lackkurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Rensa ventilasjonen og få et sånt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnere til kjøkjøk? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensen av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende veidare i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
22: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
23: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoff i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at er framleitar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
1: Velkommen til Politisk Tjekk, så åkken her av FM 8. Vi har tidsi okkur fyrtjarnar var uppskottet fram fyrir 2020 som blei lagt fram i farna viku. Og nu finnas vi først at det er svært så øyla nek tinkar på i sujan veli, men jeg kan ikke utfra at ha i fyrtjarnar kjönt til vitsir er så ert at han stortligast av tugin som er a vera tinkfolk, for det tar man arbeid fra at vi fyrtjarnar var uppskottet vera lagt fram og til jólar og finna få allt att gänga upp och lycka som tannvägen avgöra hos politikeren vid region kommande år. Välkommen Elspeth Mercedes Gunnlaus, naturligt fackavarsson.
2: Tack.
1: Rott Vank ur Framsök, välkommen.
2: Tack för det.
1: Och Helge Abramsen ur Champansflöksson. Helge, du har formen i fortsättningen och typ var er och limer här, så därför jag får ta på plats. Jag kunde också vara först att spårstekon att få ett fortsättningar uppskott vid en luttlån avlopp. Gosse kändes det efter så länge att vi hade själva uppskottet till fortsättningar helt och först?
3: Det är alltid bättre av svartöl än rejtöl. Och tar vi sådär fortsättningar uppskott så här var det alltid hovat hittar efter. Ja, jag började alltid vid tog. Kvart vore sin nyaste tal är det svart eller är det rätt? Og angstvekna psykologer så ser man marsje til noll. Er det overfor noll så er det godt, og nye for noll så er det ikke godt. Det man bare skal minnes til, det at marsje mellom godt og ringt er ikke noll kroner. Det er veldig som boskap i landet nå, det er marsje svinger. I minst det er koronaraktet, da var jeg lest oss med over. Vi fikk å vite fra boskapet fra en gang, ikke spære nå. Kör på vi underskottet, det er veldig dukt, det er oppe etter, og vi skulle ikke spære. Og boskapet fra en gang hadde rett. Og til synder sånn at det svinker, og i løtene har vi øyelegger hva togjer, ikke arbeidsløse, vi må innflytte arbeidsmøy utdannefra, ta øye ved det her største evnet, og ta det sier flere hundre millioner i elg, 80 haft. Men sånn at man kan si at en av samgångene i siden, når man får maner, og det spør ikke hvordan man klarer å gjøre på så stort at det så man kan si at det er godt at gongen er rett av veien. Hinn veien, så vet jeg av røntgen at det som du skal gjøre av støren, at du kan skal gjøre fyrre helt av velskøyene. Så jeg vil si at hendet fortjelløven og ta neste mål og vise at vi klarer å legge penger til oss.
1: Rosvang?
2: Ja, det at vi har en fortjelløv som hever avlopp, er jo så selv ordentlig godt. Det er ikke å snakke om. Det er nok bedre å ha 13-14 millioner i avloppet enn at det var 13-14 millioner i underskottet, men det er bare ett tal. Som jeg pleier å si, man kan godt dodge utan det var feber. Altså, det er ikke det samme som man nå stendte vel til, og nå kunne vi lene noen atter. Tvers og måter er det nekv som har gjerast, og avbjørnjen, den helt store avbjørnjen, ligger for fremmen, og han har vi enn ikke løst. Og det som kanskje hermer meg mest, annars hadde jeg slett ikke etter en katastrofal fortjellov, men til at man ikke ser atter og på nærkere måte etter en brei samgång. Det har sagt jeg.
1: Elspeth?
4: Ja, jeg holdt til hålet at jeg mener hette første fortjellov som vi lagt fram, som er iveskått til seneste fire ærene, til hålet 13,5 millioner, men det er også til vi at vi får ha 25 millioner i utrøsselen, og hvordan kommer han til å takke så til 30 millioner til vi med utrøkning.

0: till att göra så och så. Och då gör vi det. Men alltså, hvis man hycker runt om och om, alltså... Jag vet inte om det kan trösta Helga att jag alltid visar till Danmark här, att jag kommer till det här att vara. Doktoren lyckas om och i flötsen om som verkliga hever finns ju tjeck och på sin fortsatt politik. Faktiskt så gärna slutar i vi tar och ta i forsen om ta och man lyckas om hukte och det är av etkina. Och det är vi viska öjliga disciplinerande och på alla danska politiker från högre till vänstra. Och har vi gjort det är man ger till nya reformer. Och det man då säger väl i Danmark. Och tog er Danmark så allmäntliga väl fyra. Och är hejer så ängst att vi som kopierar så näck ur Danmark hade kopierat det. Men det gör vi inte. Och det var inte nu. Nu färre vi så voja. Nu snackar helt om fortsatt på lite regelverk. Och till rätt som Axel säger att det kommer till utrustningar. Så har man hyllte sig till tandlasten som vi eisen praktiserar och underfärna välskaja. Det här är ordentligt gott. Och det här är inte fullt under vi. Men det rycker inte hvis man bara lite stanna till och intrycka sig. Och det ser ut till att det här har man valt och hesar fortsatt. Och gott nog är det så lite som slär i köknen och tjej och tjua. Men man gör några ting nu som slår ut sättna. Och här gör man inte kompensera vid öron inte kom och det halt är en stor fel.
1: Kvar det att du också har om.
0: Ja, visst vi tackar att det är vad det är så rådliga det är det så alltså i lower uppskott nummer 31 vad det som är skattalån är här som allt är fratrotten för fackförlagsjald och att det man hackar samt urs fratrott och talans fratrott så söker vi det här att det här kommer att det här är fullt inkurs och kommer att kosta landskassan går 60 miljoner och kommunen går 24 miljoner och det här letar man bara alltså man negocierar inte än och så har det här släger inte fullt ut för 2020 som man när är komma vid tog men min erfaring är att hvis du inte kräver Och i samband vid utrasslarna är vid eisne finna fortsättningarna så kommer det inte. Och hattar är att de skajva vägen och imot till fortsättningspolitiken som vi underförna samgånga körde är jag inte gått till hattar. Är jag för långa vi tvärra nötla finna nötjar intäcker för 60 miljoner. Det är en stor fejler och i fortsättningsarbeten och axel.
1: Asper, vad säger du?
2: Ja, jag kom att nu snackat om Raxler utrustningar och Raxler utrustningar fortsätter uppskott någon där tills man Östen säger här har funnit någon är det samsvär vi fortsätter politiska mål i Chalansen om är Raxler utrustningar inte skulle vara mer än 8% hackri än underfärna är.
0: Pura rätt och utrustningar
1: plus framskrivningar.
0: Ja.
1: Plus framskrivningar.
0: Ja. Hett är intrycket så igen som jag snackar om. Det nyttar inte att man så bara gör det ut av intrycket så in i Sverige 4.
2: Jag har nästan hållit sig och spärrat sig till att läsa inte. Låt, nej... Vi tar oss pengar, nu var det helt och synd om att vi halter vid lyka, vid lyka halt. Det är pengar sätter jag till vid lyka halt, bäg till bror och via kärve. Det är sätt pengar jag till vid lyka halt byggningar. Jag säger själva ut i landstånden, det har sett vi, minns mig att 3 eller 600 miljoner jag till vid lyka halt till de imiska byggningarna. Och det var simpelt så fantastiskt att det gör det så stora mån och det gav inte mer plås att folk som kunde flytta in i sina imiska hem. Men jag är inte, jag blev vi har snackat om intöker, vi ska ha nutjar intöker och fratrott som rått snackar om. Här till när vi drar en bra samgånga och vi drar på samt om hattar och tälle och därför är halta att vi är så bra och nu kunde de som arbetar utanlanda och så gör det att de kunde följa sig tryckande att därför är vi inte för en del bröjtingar i framtiden. Men det är snackat om nutjar avtal. Akkurat nu, det är inte längst sedan. Så var jag läser fjällmedlen om att Östen Landstorsmann och i Vindemalen, han är vid Grönlande. Här är en varunäckförföringar och vindefyrtöker vi. Och som är har skilt så har man finns ju gåare avtaler, uttörtjeliga avtaler med att man är vid här. Och det här kommer landen och Östen till gåare. ISIS har vi hackat kvotnet. Ja. Och som ja ja, vi är slio.
3: Och tar ger det här att vis man ger en lattlig rockning eller rockna oss inte på det så är det nästa som tog på at man får få opp imot 30 millioner at fred inn til landet, og opp imot 20 millioner til kommuner. Alja har vi snakket om, og nekvar så kan man si at ja, men til så langt jeg bor i et nøy, kom i gang på en av vi, at, og jeg vet, vi visste, at, at disse imiske felene rettelig avhåret og i førsk og undergrunden å komme og hente meg. Det vet vi visste. Og nå det en av korallene under førsk og undergrunden som rettelig spennende, som kan gjøre landene og nekvar penger. Og etter tredje, Det som man øyste skottar, AHR og IT, og sammen med Råsbanen, kunne vi få orske fra fargen? Altså, kunne man sette noen vindmøller opp her i fargen, som kunne forsøyne, være vi til å forsøyne Råsbanen i orske? Og da hadde jeg skjøttet til, at hvis man gjør til, så kan det smitte av til andre fjellet, og man kommet helt ned ut hjemme, så kunne man kanskje fra fastlandet her i Skottlandet. Altså, det her jeg mangler folk, eller politikere som synes om å være fremsutjen, enn det her er fjell etter Palopa og Mars, Sanne, færa etter dem som røyna, færa etter vinnene, kom og vær som det fremsøkje, kom vi nødt til å vinne
0: noen.
3: Og fremsøkje, hvis det ikke øye at jeg sier til deg, altså fremsøkje, ja, godt.
0: Ja,
1: det er fremsøkje.
0: Og Espen, jeg så glad for å høre at du så fullstendig samfunnet her, og jeg glad for at vi har en rødt og tyngs noen som virkelig viser å ha det her, og Espen, vi oljene det pura sammen. Men søvelige, så søtter vi at langt hertil har inntøkner tjokken der voksner og voksner og voksner. Hva gjør vi? Vi bruker alt. Det som jeg hadde i hvert fall dreier kombinasjonen til vinnepolitikken til her, Elspeth, og fortsatt til meg. Det har jeg vært et dreier med kjøtt.
3: Altså, hva skal du? Vi tar i beskått. Tar du så fortsatt malare fru, det kan man kalla det, landstorskvinna og fortsatt malon, det var rævlig overført, ikke vi til å gjøre, men det var ikke pluss man sier, nyaste regler.
0: Nei, men jeg er ved en fortsatt lov som tid har lagt fram, som 12 millioner i avloppet, og enda vi 144 i avloppet. Vær det at du er så donalig? Nei, det du inntøkner svart.
3: Jeg snakker om 4 år frem. Det er mer at du skal ikke lansjere, du skal ikke lansjere folkeflotjen til at jeg kommer til det fortsatt. Vi tar oss gusser makta til at samme vi er samgångene, og nå kommer vi til en plusse Självande skulle vi kunna tolma utrustningar mer
0: och så var rävla väl att bruka pengar i folkavlås.
3: Jag tänker stort. Och så vi gör
4: så vi gör.
3: Men vi måste ha mera intäkter
4: till. Du rökte killkött och rökte kött här. Alltså till väl det var i september eller då. I 22. Tell sig att fortsätta lägga kött här. Hon börjar i januari så och han är 25 eller rökte av 25 miljoner underskott. Så det kan inte vara vitsmarskilden att då.
0: Fortsatt,
4: Lowen. Ja, men jeg har fortsatt lovet fram, to leger fram, ja. Og det er sånn... Hun
0: har hun til 44 millioner i avloppet, og enda er vi 215
4: i Hattelig. I Hattelig, ja. Og det er det som vi skal gange ut fra, det er urslit i rådskapen, det er vel det som vi skal gjøre om.
1: Ja, så vil det ha gått urslit til rådskapen for 25. Det
0: tar hver avloppet 25.
1: Ja, det tar hver avloppet.
4: Och i 25 år, ja, det är en grundlag av avlopp till att det är en större öle och blir utsatt. Så det är 11 miljoner
0: avlopp. Det samma kan jag säga om 22 att det var rävliga näkva stölar här.
4: Jo.
0: Löver som blev brukt där då.
4: Jo, men nu brukte du det här så att du måtte ligga och nämna det här.
0: Nej, jag brukte det mot Elspeth.
4: Men är det samtidigt vid Elspeth och det är gott. Alltså, nu är det synd att pengar sätter att vi lukar allt för att du kan få det här och det är alltid fint. Borde kanske bli mer, men det kommer kanske att ta in det. I allt är det funkt man får hållit vid det.
3: För omgått sett som det är som du höll.
4: Och tar man så tar om att fortsätta eller inte fortsätta. Alltså rått till lack av rysvajten för 100 miljoner kronor. Det var inte fortsätta, det var underskott. Det var underskott att fortsätta.
0: Vi hackade och tillfångsköterna vid 2
4: år. Ja, men det är ett underskott att fortsätta. Och ta är det inte fortsätta.
0: Ja, okej.
4: Och så ett annat poäng som jag har säga.
0: Så ska du skjuta på
4: det? Jo, så skjuta på det. Och inte nu. Nu är det längre med det för i år. Så må jag lycka att röna hävda sin dag i hävda. Alltså vi har alltid öll området. Det är tid till att... man hickar inte bara åtta år. Att han inte fortsätter och så kan man inte bara säga gussa ut nästa år. Man hickar kvärt för hända framtiden. Vi vet att det är att allt och samma sätt inte för att brötas. Vi vet att det är sånt att näckvar utvarsler att boja. Och jag har inte man kan skylta alltid på allt och samma sätt inte som ofta vi görst. Man sitter snäck pensionister. Jag har provat efter 25 år till innan. Det är faktiskt en större part av samla fackarna som är arbetsmarknaden nu än det var för 25 år sedan. Gott att tala på snissen och hacka, men tala på att någon lacka. Så de som är i mitteln 30 och 40 år är flöjt det här. Det vill säga att vi kan inte bygga till underförsel 4, vi har haft underskott att facka sammansättningen är brått. Vi har faktiskt satt vinniga av det här till. Men av tajmon som är arbetsmarknaden är en öjla större partsmedel 30 och 40 år. Vi vet om 30 år är tajpensionister. Vi vet att det är mindre tal som är ute av arbetsmarknaden. Det är alltså att det är en avbjörning framför det så vi måste förhålla oss till. Och ett annat som i östning alltid är öjla större tajpensionister. Nu var det i USA och var det funnet vi en man som arbetar vid Futsching. Och han fortäller till att det som händer i lötene i USA det är att av de oljeprisene du høver, vi snakker om det du høver, oljeprisene er fra en lakka. USA bruker av sin reserver nå, og de har ikke så grønne større reserver, de har røkket akkurat til mye velen her ved i november. Trump vil ha oljeprisene nedre til ta, at noe er ikke så viktig, for han ser vi gav det. Og i november, hvis det krutsje i mye, er det ikke livet ta, og det er ikke som bender å ha løten til verden, at det er livet, i øtlen for å være og løte av en oljeprisen for å avskatte rett av inn. Ja, da kom amerikaner ut av europeiske marsjene og kappet bøve på oljene. Og da kunne vi suttje fire åkken at oljeprisen kan føre sentlende opp etter, at trette man ned i det, og da kan så avskatte om det er av våre øsene, til at det var alle fraktige til farger, og vi kan også råkne ved rentene for samme ved for alt inflasjonen ned. Så støvende i budskapen er øyelig høytende i løten.
1: Ja,
0: samt.
1: Det ser kanskje ikke så godt ut på langere sikt, men hei veien så er det ikke bare budskapsføringer som bestemmer hvordan tingene for at det leier seg frem etter. Altså, det kan brøyte seg noe annet som kan brøyte fortsatt den fire budskapen. Men hvis vi ikke på oss her fortsatt lønner eller det oppskottet som ligger av båren nå, hva er det mest positive brøytinger? Landstorsmannen fortsatt med Aksel Johansen sier til han leier frem at det er gjort av tilgjengelig for 40 millioner, altså her som han spart penger i Rakstrøm. Hva er det som virkelig slår i kjøkken her?
3: Kan du spørre? Sjølvante til det vi er avlopp av Futsjarlån. Sjølvante er det av de aller største som er i alle Futsjarlånene. Jeg kan ikke lykke å svære lysende at det snakker om at jeg vil ha lakket blotjen. Jeg mener vi har lakket til sammen 600 millioner her og løy, ja.
0: Altså, vi lakket 100, synes jeg var skrevet.
3: Ja, 600 millioner. Men hokset ikke til. Vi det blev 600 miljoner minne avhängig av...
4: Nej, det är vi inte. Vi hade 200 miljoner euro på arret.
3: På i Lursland.
4: Och det var inte.
3: Lursland nu, helt ja. Vi det 600 miljoner minne avhängig av Danmark. Och alluga väl har vi ett plus av futsarlöne. Och är det poras iverbost om att det var näkst störst? Poras iverbost med till Anna att ISIS är väl brått, ja... Gå
1: kostar det kunde fiska. Är släschli. Jag ska ösna. Och så ja, men prova svära på det här. Ja. Tar först miljoner som man skår ju i Rakstrun. Kvärt är det viktigaste av tog.
3: Och att han först miljoner. Ja. Kvart det viktigaste. Alltså man har lagt några stånar skärman för att effektivisera. Det här kunde vara applåsfyrande.
0: 30 miljoner kan jag.
3: Det är inte att jag hade ögna.
1: Så tar en trivast av honom.
3: Ja, och så har man rönt att färg in. Jag vet att landstorskvinnan i Almanna Malon, hon har rönt att färg in och sparsht och syntes så här, att man inte märker det något särskilt, men att det blir mer effektivisera. Men kostar inte med räka, hållsmal, kanske också kommer det här. Man spar 5 miljoner, men till gängel så man att det finns 5 miljoner att träta så till att arbeta vi och sen tror är sport och såna klassiska sjukhus, men så har man till gängel just det att man kan för att forska och i ber ett arbete jag gör kan den ber sjukon och så gör så gör. Men för in i kvarje detalj innan för kvart man spars till att Det var ikke ordentlig, men altså, er at man hever makten heter her. Og Gustav vil møte i Kjølvand, vi er til å sindre kritikk, Kjølvand gjør det til. Men det man gjør så løsner, at det reker minst mulig vanlige føringen. Det er alltid
1: jeg vet. Alt som landstorsmøver nevnte, det legger frem, særlig innenfor allmann og ikke, det var det at man er i ferie ved å bytte større stoner.
3: Ja.
1: Og det er ikke noe nytt som en denne samgången kommer vi til, det er veldig gang.
3: Ja, det er en vei bare skallager til dømes, da snakker man, da han ble gjort, da var det til folk ved Søgnhøyla-Skia, og grunnen til at man fikk han til verløkket, det var tog ut av oss øyne-egg, man kallet det øyne-mannskipaner, og det kunne koste flere millioner per stykk. Så gjør man helt til det, at man gjør en større stående, her 15-16 kunne bygge, så løsner at man effektiviserer rakstren, og øyne at fagfolkene kunne være sammen, og så videre, så videre.
0: Bekvarno.
3: Nej, det är du svär på, men det är något som man arbetar vid att få flöjt in här och bekva. Jag har själv sett folk att det är några färger till över. Och de kom från en kvinna att det kom några brötningar att en löjaren blev inte, ja, blev centrumhöjm att det har hänt något, men det är sådär, det har blivit brukt som skola då med han tog det över. Det är sådär vi gör och sådär vi gör och sådär vi gör innanför områden vi.
1: Ja. Nu kan ta var börja vi ger större stolar och de Arjun och Kristian
0: och jag har Ja, jag har alltid och jag har bra politisk semja om det och Axel säger så att jag såst åter i Raxen och nu är jag väl skyldig till att jag öle har att öle ringt vi har såg jag åter i Raxen och ja man hur finns det större stolar men kanske man kan säga att det är vi ännu dyrare.
3: Men helst man för såg jag det mer och mer.
0: Jo, ta hoppje.
3: Ja.
0: Men jag har alltid, alltså så har man lagt det här så stånade och ser man och det är gott och i sig själv och det ger för 30 miljoner. Alltså, det är tyngre tök än hatta som skulle till. Jag har så ofta när vi är ute och ramsa upp allt det här som jag har alltid man kunde göra.
3: Hur gör du det inte?
0: Ja, men jag får inte tök för det. Hör du lite vad vi är på då?
3: Så är det andra kvarter.
1: Ja, nu kan jag tänka dem fram, alltså som är aktuellt. Lat sandstone att i Israel.
3: Ja, det är så först att allt som man vet att folkaflockren är osamt om att akkurat han sandstone ska locka. Men man är just oss näka vi att nyläcka onkra sandstone här som till en centimeter som är uppbyggt av 2 sandstone och sett mera pengar till export. Alltså, ja, man kan göra det på onkra andra mata, men alltså, till allt kämt allt som Rott säger, vi må bli samt om kus täska, kus man gör det, men sandstone i Tel Aviv hon här man inte samt om hon ska stanchast.
1: Och kvärt är huvudsaken till hon inte ska stanchast.
3: Nej, det är rimska möjningar för en flotju. Och det vet man att i Falkaflotjen tar gott långt vid att Centerstovan tar hon nu kommer till eller kommer till Israel så ska han bli verant.
0: Men kvart kom uppskåda? Ja, det har haft en öjlig underlig process.
3: Vad hoksa då?
0: Ta i Falkaflotjen är så grejer i här som all någon och ta överraskar mig överhuvud inte. Kvoi kom da så nian og tynkje vi tog oppskottet og i fortjallånet? Hva er det meningen? Er det bare forvirret til at jeg kan akkurat iveskrifter og
3: Jeg må si akkurat, jeg fyrer helt mitt litt her som Løkmaver sier at hun vil ikke stånd slutt.
0: Nei, men altså, Løkmaver hever gå til ikke fortjallånet at hun får nian og tynkje. Vi er nær sperring i Tel Aviv.
1: Vi kan også spørre Helga, hvor det kom nian, da det ikke var semje om det.
4: Ja, nu vet jag inte om det var semja. Att det som är alltid det större problemet vid sändestål, det är att vi kallar det sändestål och det är slags sändestål. Ja? Alltså, andra land har ambassader och vi kan, som öjda sändestålarna föreskom. Och för att kunna häva att det ska alltid vara kjolstål och rydtje, det är så vid häva och era ambassader är där de ska. Så man finns ju att säga att näkare ombostålar färger som man får kalla sändestål. Och tar man så ska stansjankra effektivisera okkur, så är det lika som tidigt som man har. Nu lukkar man en sändestål, nu slutar det diplomatiska samband vid ett land. Ja. Och det är dock här och det stora mysteriet är att Spurning kvært for mest bursi ur, og det nok det som landstorsmævner hugsa, for et møyra bursi ur vi at han snakkar om at, at vikka til eksport tjernasna og alt det der. Hva skal gjevet til møyra enn at her var en sante folk siden en sandstov her? Så man også i møyra, som vi alltid ønsker tør å nevne, at det er bare samband at vi kan nevne at det er tid til at vi kunne hava først folk inni og dansk ambassaden og som hava next door kontaktflat og med det her vi stått å si. Så nå blir det så signal for vi, altså at man nå kvetta diplomatiska samband vi Israel og alt det der. Og det er her ut av større diskusjonen blir vi, selv om det faktisk ikke til at det snurr sjum.
1: Hei, men så er nødt til å spille, det ikke klart tekjen om at det ikke, det, altså, stevig ikke noe godt med sambandsløsjen og fakkaflasjen og i samkongene?
4: Nei, men altså,
1: Da er det ikke mye ut på enda med det?
4: Jeg sitter jo samme spørsmål som du sitter vi. Alltså kvifört han igen till att en landstorsmäver kan inte ansamla och har ett fortsatt uppskott igen. Alltså det är inte landstorsmäver fortsatt med honom. Och jag kan inte utföra att det är fyra av landstorsfond i Arenda för nian och att man här finns inte omtog för det. Kvim alltså att han säger att vi måste inte lycka väl. Det är så att det är.
2: Kan
4: det lycka? Men det är så lycka att det och vi ser nu kan vänta att han spårar inte spår det ja nu och sagt att här så nej kvart är släpper ju via det här sällskapet men
2: jag hade ju visst att man inte ut samman
4: men det är nog så lätt att vara politiker det är tror att visst man brukar pengar så kommer allt för att välja sig hicka vid det finns på sjur för det har sett hett och hett och hett gång så spär pengar så hicka så pentalier och bottlen så det tog jag bara välja att du tar vi här Og akkurat kvært du best at hvis man vår ræfest, og kvært altså, jeg hadde landstorsmøy å si det nok så grått jeg legger oppskudd fram, at jeg tror ikke flokker, og alle har fortsatt ikke, og det finnes jo fortsatt ting vi her, så takk han og glæver for det, og så er det altså spæringene til, og han vil øye spæringene, at vil øye opprafestingene, og at vil øye godt ursel og bottlen, så han bare skjermet. Så...
1: Så.
2: Ja,
1: spørsmålet
2: for å si om det. Ja, jeg har alltid bare at vi snakket om sendstolen og Israel. Man skal også ha kroner og øre vi her. At er en sendstol han var i Israel, ja, men så utflottet for olja. Det er litt latt, og så gjerne utflottning fra fargen. Han er voksen, og 100 miljoner.
4: Ja, kommer kanske upp på 200 miljoner. Vi satsar på det, ja. Jag skulle vinna lite, vi satsar på det.
2: Ja, satsa. Det är själva inte här till Ösen till han, men det är så gärna att Sändstånd kom till Israel att det hackar så näkv.
4: Men det och tack kan man så
2: tack
4: har gott vara sändstolen här vi vill ju tro men det tycker
2: jag inte så att sändstolen är här på ett stort läge alltså ska
4: Nej nej det tycker jag helt inte men är ju bara att är skickligt att kvar krona som kommer att träta och ska sändstolen är klart.
2: Ja men nu säger bara fakta är alltså så jag sändstolen kom till Israel har vi er utflyttning hacka över månader kanske vi upp i 200 miljoner i år.
4: Ja, men jag tänker gott att det är gott att ha en sändstor i Israel. Det ska ske till det här, men jag tror bara inte att säga att det
2: är ökat på som är just det.
4: Jo, 2 miljoner säger man ägg, men jag tror bara att det är sändstor som skaffar alla de 2 miljoner.
0: Men akkurat rukar inte rätt. Vi tror jag att vi sitter i landstorna och är ett uppskott för nian och tänker så alltid att det är en trutsig formlig funter här som öll skulle nicka till att ett uppskott för nian. Så att lök med över leter till affär och köknom alla dessa formliga processerna och så där efter säger nej vi det vi på där. Här är också skall.
2: Ja, jag har så inte vill flå av vetchen någon här, men jag har så angat att tro på och det är falska flocken helt. Han tycks inte vi att hon ska nyla inte sändstånd och Israel.
1: Nej, men som det säger så hävdar vi det fyra av landstörsfondet. Jag kan inte utstå att falska flocken som på en har varit stära och
2: Jag måste säga också mer att jag visste inte att hon blev nylagd. Alltså det blev inte allmänt för åkon för en. Ja, det blev allmänt. Men jag var inte helt enkelt om tog vi det om det här.
4: Ja, det är inte grejt.
2: Nej, det allmänt kom fram. Om tog har haft några insight vid det.
0: Alltså frihetsbrevet,
4: visst
2: det här,
4: vilka
2: var det?
4: Ja,
2: jag
4: har
2: inte gitt det. Det var inte.
0: Ja, det visste sig så här var det. Så det här man ville veta.
4: Men alltså är det inte fullt ont vi en gå och samstav i Israel vill gärna bygga det ut och allt det här i Israels vinder om en hals. Är bara säkert att sändestovan akkurat är det absolut rätta instrumentet. Men kanske är det inte, jag vet inte.
3: Alltså kvar skulle ha sent det står till vis ut det inte går för
4: färja. Det är ju om ett land i färja.
3: Till och kan utflottning alltså.
4: Det är ju om ett land i färja. Alla sent så
3: här. Här kunde vi bo så i Turkiet ja. Och alltså jag sent står man öppna i Israel och till så länge sen. Kusen nek vi utflottning vi hackar för så ja.
4: Du kan se på Schweiz att det sent står som skaffa allt det här alltså. Det är ursprung av vindlu satsar på. Men okej.
1: Ja, men det
3: blir vi att snacka om att ja.
1: Tidigast vi øyler samt om at det som henter oss i fortsatteløven, det er små brøytinger, det er ikke større, og det er ikke om akkurat og brøyt akkurat velja, som for å gjøre farger ørvis kommende årene på en kramata. Det er bygdene av brøytinger som alle har tatt oss om nå i nekvar, det som virkelig kan brøyte akkurat samfunnet, at vi ikke vil være ivreadministrere, og at vi vil være fremløst til samfunnet i stedet for å bøkalt av samfunnet, det at vi får brått följer till att vara något helt annat. Kvärt ska till för att vi kommer och en ära kaos. Jag ska inte spela klokor i för tillkommande, men det var bara en luftsättning som är dovet. Det är att man behöver vi att göra tingen på samma måte, så är det öjliga sannsynligt att man får samma ursligt. När får man att täcka om här som det verkliga räver om att göra något? Rutt?
0: Alltså jag nu har vi två som halt för Öylandäck för det har halt det har hött vid vis vid visst jag hött viljan och hött jag när det politiska mättan så vi läxan finns där på plats. Så har det ett av nästa stige är att få ordliga lacka skatta tryst i förr. Där kan man stjäla åren man behöver finna halt för upp på plats. Man kan inte lacka skatta tryst och så bara låta komma det attali betala det. Och här är det öjla skuffa i dessa samgångna att de som framman undan släppa bäst i gasarein här vid HCA, det vill säga att de som arbetar utanlands och pensionister som arbetar till de som av bottenlinnes har alla mest efter som nu är de färre att få än mera. Alltså 20 röktar fröjengren som färre till norra att äka sig av norsk och kycklingon har för att få än och mera på sjur. Alltså jag behöver räkna på att hvis det kan årsinn tycker jag på 500,000 så häver den här kyrkorektar fröjengren kanske 5,6,000 mer efter om mannen än hvis hon täcksar av förskån, kycklingon. Och då har vi slett inte, vi har slett inte att det här är på Ivi, Nav och ett långt som att det kräver fyra månader till dig som arbetar och i norra. Kvöj ska allt att vara så. Kvöj skulle du inte dig som för att arbetar för en enaste dag i förrjön genom livet mestja at jeg får noe på sjur. Og en pensjonister og det som er veldig måltrakne av er, altså en vanlig løntakere som tjener 300,000 som skal være måltrakne av mestja, han hever godt 16,000 etter om måneden. Pensjonister som tjener 25,000 om måneden, han hever knappt 26,000 etter om måneden. Alltså det är ju en rättelig god intöka. Och ja, ta veran måltrakna över nästan 4,000. Men att leta häntan som över 16,000 skulle fortsa till att hin som över 26,000 ska ha en mera. Det ger inte mening och i mina arver. Jag har alltid hett det skajvar rafestingar. Jag har alltid att det var mycket bättre brukt och på en verkligen skattalata till dig. Fölkene som færa til arbeidskvann einast at det ui fyrjum.
1: Hedje?
4: Ja, altså nu tås det russum om at pensionisterne som får tjena nek tar arbeid langt fram og omtann. Det er nemlig det som er problemet, det er arbeidslekk. Det er fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir och så ser det, okej, jag kan ägna några stampar, jag kan täcka några vakter, och så kommer det till detta marsch som har ett 1,000, och så stäcker jag det. Och vi lackar av det här marschet, underförna eller nu är det nästa välskade, men mödrakna inte så näck, och helt att nu får det inte ha en större tydning, det nu blir inte näck mödrakna, men det visar vi tog och fel, till att detta är att er psykologisk marsch, det gävas det här. Hettar ska få att er arbeta mera än ens 1,000, och men hin som arbetar fotlat och tej väljer helt utsatta pension. Och det är liksom vad vi ser Luca kan ha oral så att då. Och så nämnde du för jag spärra så här hinspårningsnösten som du varit in i att kvär kan man göra. Nu nämnde vi det här, Johan, att vi samlar inte stånar. Alltså, visst och tänker de är, vi tar ett störst ädlesöjmer i Ronavik. Och mer är fortalt, det är inte Kanada när det, att samtidigt har man tro i Lytel. Du vill lycka när jag nattavakter av samtidigt när du är ästrådning. Jag tror att du näckmar folk, då är du större och inte. Tan vägen må vi. Vi må hitta tjöknen alla vägen. Kvar kunde vi ha raktens effektiva som möjligt. Kostar och inte skulle bytja sådana att vi tar så få fattel arbets till så näckva tjänat som möjligt. Tan vägen vill nöta färre.
1: Men hej, som man säger om akkurat här, det här räcker inte sjöden, jag fortsätter låna sig land någon, tror jag kommunen.
4: Jo, men nu tar jag sig att de är döme, och jag har alltid,
0: hela tiden. Det är en eka råkning till kommunen här, och jag som fortsätter låna oss gott någon, över 30 miljoner, 22 miljoner.
4: I hela tiden så har alltid vi må bitcha tingen så effektivt som möjligt, alltså vi raksar det. Det var inte också om.
3: Nu är det så raka kvart, kommer 20 miljoner eka.
1: Kanske
3: är spett, jag tänker att vi kör no, det här. Nej, jag säger bara till att nu tar ISIS tillmälde, för ISIS ger till att kommunerna får upp mot 20 miljoner mer in med och skatt. Men,
0: alltså så det att ISIS hackar, ger att man teker, alltså kommunerna är manglar pengar, ISIS är så ett halvt för det. Och till äldre och inte.
3: Då kan jag snacka och lyssna till. Jag hatar bara en önskosäkning som är nämnt i Janne, bara då ett. Men det som är också till är att man snackar om folkkampanjkinnistan. Jag var ju på att jag snackar ofta vid folk som är folkkampanjkinnistar och ånder som är på Imskon Heimon. Och här som, alltså det som är yngre än tjejer tror jag, att det spelar väl sikna korrenta pensionsalter nyer tror jag vi manglar, för vi stantar simpelthen och manglar folk. Och hvis vi pensionistan släpper till arbete så för det att hjälpa månad.
0: Alltså nio, marsch,
3: så för det jag jobbar väl på arbetsplatsen, så är väl det mätt att det heter är öliga gott fyra kommuner som är av Röktarheimen och så att det är äldre för att arbetas. Och så är det här vi tar som åttanlands för att råttan och tar som cyklar ut och allt det här. Men alltså här är åttanland i Svaltjene, och det kommer hem vid ramkapitalet till detta landet. Det ska man helst för småa.
0: Alltså sjukarökta fröngren som fär till norra att tacka sig av norskon kycklingon må öle ofta erstattas vid sjukarökta fröngren från vid Karperøy.
3: Alltså en sjukarökta fröngren ska släcka möjliga till affär åttanlandet.
0: Ja, klart.
3: Rådhus ska helst glömma till att du vill helst köra den nere noll. Du vill helst köra den noll. Nu är en bra samgånga. Och vi ser vad ska nu vara hetta till alla och ta fri halta vid åken till. Vi kunde inte underbara det att hej som är färd av land någon. Det slutar inte upp här
0: och
3: land någon eller något som helst, men att de måste få ett virligt liv. Vi kunde inte göra så förhandelsen nere om
0: det
3: så
0: falskt. Nej, det är det inte.
3: Men det är så du sagt. Så
0: kan du släppa svär på ett
3: land? Ja, men nu är jag östsläck.
1: Ja, nu
3: är alltså, är pura samt vid rått vank och tog att vi betalar för näckvanskatt. Dagligt av den vanliga falskningen är näck för dyrer. Och det är här vi skulle föra in. Vi alla kommer med en uppskott om att prisstalsreglera skattastian. Därför hjälper oss inte, tror jag ofta så blöda till att förhållsvis upptäller man näck för näck för skatt. Men spurningen är det här nog? Nej, det är alltid inte. Och tror jag att er ösnet uppskott om att vi skulle ta oss av kommuner om att hacka bort från drott. Vi tjau alltid och folkavflokken gör det för någon är så gärna, någon är från Arnsson gärna. Och det har hjälpt det verkliga väl till så räka till rätt. Det är pura samtidigt här råd att vi tar samfällda som en näck för dorskt. Dackligt är en för dyr för det falska, men det är till så sagt så alltid inte man pjöts för ett och tajmen för all land att känna sig några öre och komma hem med några ramkapital. Det är alltid inte man
0: har gjort. Det är fantastiskt att man kan föra åttalands arbeta, och är för inte att vara nökron i affära åttalands arbeta. Men är alltid inte att de som arbetar i följa skulle fortsätta en skattelatta till de som arbetar åttalands. Det är alltid inte.
3: Och alla kapitalerna kommer till färger. Alla så rava kapitalerna kommer till färger.
0: Ja, men alltså, Elspeth, hvis jag helt inte betalt skatt, eller du helt inte betalt skatt, så har du ens brukt näkv mera pengar i handeln och alla möjliga ärsan och i färgen. Än nu tar du skallt över i kanske hälterna och i skatte. Alltså hade här vi att vi kommer att följa och bruka såna här pengar. Ja, det är hej pedagogren Eisne gör som angående ett land näck minne skatt hej betalt. Hon är Eisne brukt näck mera pengar och i handeln hon följer en tej som betalar nästan helt nu i skatt.
3: Ja, men är samt vi där att vi betalar för näck vi skatt.
0: Ja.
3: Är pura pura samt vi där att dagligdagen är för dyrer. Men för terpjus är inte för ett folk någon ska ha över ram kapital.
0: Vi är inte ett alltså som nu är är utlands utlands intäkt av skatta vi 35% men först två eller mer vad tajms med utlands tecken eller neck och allt som är om man fyra 600,000 i förjon vi skatta vi håll 30%
3: ja men ser vi så vi
0: huxar en alltså en risa stor månad
3: rot
0: plus är man ska spärra upp alltså ta faktiskt som är på utlands och betala en avsläpp inte för att spärra upp likna ett lön i förjon och släppa undan social och gjölton samhällsfasta och så vidare.
3: Ja men rått är så falskande till att ha målöga bara för ärlanden och cykla under öron alltså soppallon och så vidare. Så
0: är ja, jag tar betala dig sociala
3: kassar. Så färre ärlanden är att känna att de kommer hem vid kapitalen istället för att de flyttar ärlanden.
0: Det är nog ena ja. För sådär att treten fyra av byggva i välfärd samtland om följer är att vi betala in. Vi betala fyra att få att det är välfärdar tjänster som vi tar bruk för och som vi gärna vilja häva. Och det må vara en rymlig fördeling i hvordan vi betalar. Och att några tajmon som tjänar allra mest skulle släppa allra bojligast i att fortsätta det är välfärdar tjänsterna. Det är akkurat som är ägångt. Det är vår utbyggning, det är böcken, det är stående, det är inlagt av sjukhusen under följande, det är vår pensioner, det är kommer in och ätlas hem och allt tas hemma som de som betalar månader mera i skatt. Det är allt största rymligt.
3: Vad ska du råta? Vi är inte bara åsamt att röja snär. Det är alltid att de som för land
0: ja,
3: att de skulle ha möjliga till att
0: det
3: ska lösa sig. Och det kommer ha i mat.
1: Det var en sammansmäver som kom igen uppskottet som har löst det här också väl. Vi skulle betala ett limarsalt för att vara limer i förska samfällanden. 8 månader då arbetar i färgen och det var Kajle Johansson ur sambandslösten. Han säger att vi skulle ha varit limarsalt.
3: Limarsalt är nog så dörst i lötna.
4: Ötland av diskussionen, alltså man börjar på att det är disse kommer i kibaren. Och så att det var öjligt omkvöld att säga att vi skulle betala lika skatt och att lika och det är fint. Problemet blev att det är annars gör det och hvis vi inte gör det så flyter det bostad och så är det släckte vi i färgen och lika det. Och så ger man det här och så är det hver gång i mars och man blir nog omgatt i pura samtidigt hver mars ska vi göra. Det som är alltid en stor trobolagi i det här tid är att vi inflyttar arbetsmedel, vi manglar folk, vi inflyttar arbetsmedel samtidigt skänker åka pensionister och kunde huxa sig här, orskarbetet fotlar tog, kunde huxa sig här på det syntor så alltid att ja, det är en fina makt att säga att vi lärt dig så släppa all arbets och inte missa dessa personerna. Men så är det väl att säga att det som budskapet säger det har ju idén vid pensionsuppspärringen att du ska inte mottrakna i pension och då har vi sagt okej, låt oss bara mottrakna bara i lönarintök så det är som du spär upp själv ska ju komma sig fyra fackar pensionen så här är några ting man inte ska blanda samman så här är det lyckats med stort något här som jag vill säga om jag kan handla på
1: jag tror ju någon för själva frågan alltid, men jag har en sån här spurning till nu sitter tid allt tror jag i fortsättningen och tittar finns ett uppskott som tid för att vittra och erfarenheten säger också att ta uppskottet som ligger barnen och utkommer ut att fortsättningen så kan det vara bra att rättliga mig kvarja bröjtingar för att vittra suttja att han har tittat sitt och vittra är så tjocka bötsna.
4: Hvor skal jeg begynne?
1: Ja, begynne to bare to former.
4: Altså, jeg vil si at sjående landstyret gir et fortjallere oppskott, legger det for lagt inn, og lagt inn skal så vidtjere det, og det er mest man skal kunne tilgjøre det. Men jeg vil ikke vi kunne ha øynet samgang i landstyret og ære i lagt inn, at vi får ikke at kolvelte allt uppskott i mån till att landstyret kommer vi, og brøytingar skulle i størst mål av mån være i samsvær, eller vi samråd vid landstyret och gärna alltså anstormar kommer rock vi och kan inte nöjsne och Erik och så öppen för det att finna samir om det som vi kunde finna samir om. Så jag har inte tagit över en kolvalt fotgärlås som gjort att det målt har som lagt för tinsje men tillägga vi gör det.
1: Och en stöv tar han till sändstånda.
4: Ja, det var just nu under att lomstånd.
1: Rost kan man ta till?
0: Ja, jag vet inte. Jag har vi omgat att vara så rädda. Alltså vi suttar nu, alltså inbatchen till åkon är fotler och omsökt någon att de möjliga stannar från och folk som inte säger att öra här och där och ta fler hälsogård att vara något snäck för att huj och så klipper man av forskjelliga stannar och ja, jag vet inte. Jag har alltid erfärg att röjna göra mot till att det är värre att det är hantligt suttar alltså en samtidigt suttar lov som inte vittar öra näck från huj som ligger nu huj erfärgsmässiga vita vid att det som fyra gånger lagt in någon inte behålla det tan meira forsvarliga vägen så här får jag röjna halt på det
1: Espet?
3: Ja ja alltså jag håller själv att näkva oss ner som är som det har lagt fram är rättliga gott och det har tills ord stöj och ges ner att och sett folk säger till vi att vi missar 15 konföring av landen som för vad säger 40% för av landen och 20 kommer ha imatter och tar mot vi kärna näkva vi för att få att det hämta vi in och här har man just allt möjligt för att det ska komma hämta vi att land för mera uppöver och men jag håller bara till att det som vi till som så inte några fortsättningar att göra som så men alltså det som jag håller vid öja sig där redan mer fokus att det är spännande att större tills folk kan komma hem. Det är 19 år inte att säga om kom hem till förra nu kan du bygga för en liten rupo. Alltså det är inte nog. Du måste ha näka att bjöda sig folk kan hem. Alltså det är väl lärt folk som är utanlanda näkva dömon och de må ha också större som de håller att vara spännande. Inte du är ödlig välkommen och lycka mycket om det väl lärt ett litet tema inne vi. Så hvis jeg skulle sagt nærkast, så det som samgången ska sätta foksa till att få flere større, rått, mer inntøk. Men det är akkurat
1: för
3: att justera
0: utan att bruka allt.
1: Och nu ska jag inte starta någon nödja diskussion, men de större som har skapat ofta, de är ofta ute i allmänna sektorn och det kostar samhället.
3: Ja, men det tror jag att er röjna pojkar och livna är pojkar att sätta fokus av Östentel som är undergrunden korallerna här, er röjna att sätta fokus av kunde vi bidra vid att sälja orske till Skottland eller till olje eller till det som arbetar innanför oljevinna och till Sefellöjna kunde vi föra tandvägen och är det så att man ska sätta centra och göra centra penningen i fysten till att få ett gång så är det ordentligt vi är på det
0: och man kunde också socialt vid att etablera det som kommer så eller så innanför oljevinna att det kanske kan bli lagt i sora så är samma färg en oljemist och
3: i sora
0: det är väl upplagt
4: ja. Ja, hon är logisk alla kör nu.
3: Ja, jag vill säga att upplagt ju att hvis vi tog som Rosbank till dömes så är det olja kött är flickva in till Sorötna och tog ju alltid i östning att det är pass och plasma omgått för kött med gärna till Sorötunneln tog vi vet att det är att det ska vara något så trygg som möjligt att hälsa folk någon att rösa och komma till och fra och så vidare, så vidare.
4: Jag
3: säger bara att jag hade oljevunna.
1: Ja, Sorötunneln. Nej, jag vet inte, tog ni för en fråga. Vi kommer ju här till att släppa själv och sitta och arbeta ner och lugga till jävlar. Och täcka stövet till imsting. Ganska färdigt att lugga sig sin egen blick nu. Men kan man vanta att det kommer byggnadsbrötningar i nast och fortsälla och ett eller annat händerna kan? Det har fått att sutsa, det har fått inte nog svär på nu.
3: Det har väl nog inte så fortsälla en
1: nedsfärd. Tack för det, Espen Mercedes, Gunnarsdöter och Falkalossen, Rottvank och Framsök och Helge Abrahamsen.
4: Sammanslösning.
1: Ja, själv tack. Tack för att du kom.
5: Visste du att däckservice och ännu gudet 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-00 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med en bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvigshalsen. One last time.
6: heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg irishpop.fo. Eisen I popkvist hver sørt og kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
7: Hei, jeg John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vørst du av at vi tar en høyland liste av feltje som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
6: Mangler der også løyme? Vi kjører hjemme av sin av jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at jeg leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildere bøkalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og heve ned hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøter kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen for å komme I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tryn kate veidere.
8: Skulle du köpa något gardiner?
9: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinpostarna är till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pröjs.
9: Varst du kväll? Ta Jerry.
8: Colorama saltängare, tvörare och åhållse I havn.
10: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
11: Visste du att Vensel har en plateverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstad är tegat sig av tryckigarskavon, steinslån I rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
12: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Toppur.
1: Nu är Jean-Jol Fems.
0: Och en av Fems.
1: Ja, FM1.
2: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 och Rytmushållse ligger en av 15 minuter i havnene och Gansland är att trämma vid däckor. Så skunda det här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekaniskomvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjöta och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: 100% förrest av FM.
1: Thank you.